odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

0: Nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čast što možemo prisustvovati ovakvu i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
1: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
2: Ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona podržali su izgradnju ovog objekta jer za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeći, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces, da će učenici u novom ambijentu moći da uče, da kreativno radi van nastavne aktivnosti i da u budućnosti doprinesu bosansko-hercegovačkom društvu. Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklim godinama izgradnju ovog objekta podržala sa 186.000 maraka i to je finansirano kroz program kapitalnih izdataka, a naravno lokalna zajednica i mještanovi mjesne zajednice su dodatno uključeni.
1: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Čim je škola u pitanju, to ne može biti projekat da nije dobar, ne može biti da projekat koji nije opravdan, projekat koji nema, jel da kažemo, ono pravo, pravcato opravdanje da se da takva ulaganja. Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanicu, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su izvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
1: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
4: Obrazovanje jeste nadležnost kantonalna, ali specifičnost ovoga projekta jeste što je plod jedne lokalne inicijative mjesne zajednice Donja Lohinja, koja je putem, rekao bih, jedne saradnje i grada Gračanice i evo kantonalnog nivoa vlasti, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zapravo prerasla u objekat koji se nalazi iza mojih leđa. Dakle, objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi i naši učenici i evo sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje, zajedničkog poduhvata svih nabrojanih institucija.
1: Ovu područnu školu trenutno pohađa 98 učenika i učenica, sastoji se od 5 učionica, jednog informatičkog kabineta, 4 mokra čvora, zbornice i ostalih neophodnih prostorija.
5: Info 5.
6: Danas je isporučeno 8 laktofriza za proizvođače mlijeka sa područja Gračanice. O svem opširnije u nastavku. Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnji sa rukovodstvom ZZ Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, kroz koje je obezbeđena vrijedna oprema za proizvođače mlijeka. Kao rezultat ove saradnje, poljoprivrednicima je obezbeđeno 8 laktofriza. Edina Omerčić, Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica.
7: Aktivnosti udruženja su, znači, pomaganje poljoprivredniku u ostvarivanju podsticaja. Znači, ja im radim papire kako bi oni ostvarivali federalne, kantonalne, opštinske podsticaje. Ima određenu proizvodnju, proizvodnja kukuruza, silaže, tovovi, Gračanci, više ima mlijeka, imam ja nekoliko mljekara, od 200 do 300 korisnika, neki imaju sve proizvodnje.
6: Vi ćete danas obradovati vaših 8 korisnika sa laktofrizima. Kako je došlo do te saradnje?
7: Pa u suradnji s Gračankom, znači, oni su našli taj projekat, zamolili su me za suradnju.

0: Ja sam pristala i tako da smo eto dobili projekat.
1: Merima Buljubašić, ZZ Gračanka.
2: U ime Zemljoradničke zadruge Gračanka zahvaljujemo se udruženju koje nam je pomoglo u ovom projektu, znači da dobijemo laktofrize za naše poljoprivredne proizvođače mlijeka. Laktofrize znači za proizvođače mlijeka imaju značajnu ulogu u samom čuvanju i hlađenju mlijeka i direktno utiču na njegov kvalitet.
3: 8 korisnika.
2: Jeste, koji su u udruženju, dobit će 11 laktofrize. I više poljoprivrednih proizvođača mlijeka dolaze tu mlijeko na te otkupne stanice.
1: Kako je kazano, ZZ Gračanka treba otkupiti sve količine mlijeka koje proizvedu korisnici ovog projekta. Refik Ahmulić, direktor Gračanke.
4: Mi smo od prošle godine, nekih 10. mjeseca, već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo, opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment nijednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraja 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo, ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30 do 40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine.
1: Prilikom primopredaje laktofriza istaknuto je da još uvijek nisu poznate tačne lokacije na kojima će uređaji biti postavljeni.
5: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Džaf.
6: Jučer su odigrane utakmice 7. kola u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona. U ovom rangu takmičenja naš grad predstavlja ekipa Pribave, a Pribava se nakon 7 odigranih kola nalazi na 4. mjestu sa 13 bodova. Ostvarili su 4 pobjede, 2 puta su poraženi, te jednom odigrali neriješeno u prvih 7 nastupa. A u utakmicu 7. kola Pribava je ušla sa pobjedom u prošlom kolu za vikend u gostima protiv Jedinstva iz Vučkovaca. Jučer im je protivnik bio Rudar iz Bukinja. Rudar se nalazio na 8. mjestu sa samo bodom manji od Pribave, a u prethodnih 6 kola ekipa iz Bukinja imala po 3 pobjede i 3 poraza. Nakon utakmice u Pribavi upisali su i 4. poraz. Pribava je kao domaćin sigurno imala ogroman motiv da na domaćem terenu potvrdi gostujuće bodove iz 6. kola i da se već sada u ranoj fazi sezone pozicionira u gornjem dijelu tabele. To im je nakon pobjede protiv Rudara i uspjelo i sada bez pritiska i posebnog rezultatskog imperativa mogu mirno u nastavak sezone. Naredni protivnik im je ekipa Slatine koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa 6 bodova. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever za vikend su odigrane utakmice 5. kola. Sjajan start sezone bilježi Orahovica koja je slavila u gostima protiv Trešnjevke rezultatom 1-2. Sa ovom

0: Pobjedom Orahovica se nakon pet odigranih kola nalazi na sjajnom petom mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Rekikača, koja nakon 5 kola ima isti skor kao Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Dobo Istok, koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igrane su utakmice trećeg kola. U ovom rangu takmičenja od 12 ekipa čak 6 njih dolazi sa područja Gračanice. A evo rezultata trećeg kola. Miri Miričina Špionica 2-1, Mladost Velika Brjesnica Jedinstvo Lukavica 4-1, Seona Lokomotiva Miričina 1-3, Mladost Malešić i Stjepan Polje 2-0 i Mladost Doborovci Polet 4-2. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova, sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 boda. U narednom četvrtom kolu za vikend sastaju se Mladost Tinja, Mladost Doborovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. Dodajmo za kraj da će naredne srijede na gradskom stadionu Luke biti odigrano finale gradskog nogometnog kupa u kojem se sastaju ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malodumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
3: Informacijom o vremenu završavamo 17. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Pa Slatine, koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa 6 bodova. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever za vikend su odigrane utakmice petog kola. Sjajan start sezone bilježi Orahovica koja je slavila u gostima protiv Trešnjevke rezultatom 1-2. Sa ovom pobjedom Orahovica se nakon pet odigranih kola nalazi na sjajnom petom mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača, koja nakon 5 kola ima isti skor kao Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Dobo Istok, koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad igrane su utakmice trećeg kola. U ovom rangu takmičenja od 12 ekipa čak 6 njih dolazi sa područja Gračanice. A evo rezultata trećeg kola. Miri Miričina Špionica 2-1. Mladost Velika Brjesnica Jedinstvo Lukavica 4-1. Seona Lokomotiva Miričina 1-3. Mladost Malešić i Stjepan Polje 2-0. I Mladost Doborovci Polet 4-2. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova, sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 boda. U narednom četvrtom kolu za vikend sastaju se Mladost Tinja, Mladost Doborovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. Dodajmo za kraj da će naredne srijede na gradskom stadionu Luke biti odigrano finale gradskog nogometnog kupa u kojem se sastaju ekipe Miri Miričina i Stjepan Polje. Utakmica se igra od 16 sati i 30 minuta.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malodumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarna temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Informacijom o vremenu završavamo 17. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Elmin Hođić i Sadmira Dedić.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: BHT danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih finansijskih problema i blokiranih računa. Dio programa uživo neće biti realizovan, a neizvjesni su i pojedini drugi sadržaji, uključujući sportske prenose. Financijska kriza posljedica je neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Iz BHRT-a zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na posljedice financijske blokade upozorio je i kolegi BH Radija 1, navodeći da je upitna realizacija pojedinih emisija u narednim danima, ali da novinari, uprkos teškim uslovima, nastavljaju...
1: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
0: Javno preduzeće vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnadbijevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je nastavak podrške Evropske unije Ukrajini. Danas će toj zemlji biti isplaćeno još 3,3 milijarde eura za nabavku raketa i dronova, a Evropska unija razmatra i pokretanje novih zajedničkih odbrambenih projekata sa Ukrajinom. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije

Kurs. Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice, 6 sati i 56 minuta. Da, konstatujemo da je trenutna temperatura u našem gradu samo 13 stepeni, dakle poprilično svježe, obavezno se malo utoplite, nešto dugi rukava, ne previše toplo, čisto da ima, da se osjećate ugodnije. Kada u pitanju vrijeme, to smo već kazali, slijedi period nestabilnog vremena, jučer tako lijep, prelijep, pa skoro ljetni dan, danas će biti dosta drugačije, bit će oblaka, bit će kiše, već je nešto i bilo i dosta niža temperatura, danas maksimalna dnevna do 23-4 stepena. Kada u pitanju stanje na cestama, prije nego što iščitam ovo iz Bihamka, naravno uvijek ono što volim reći i naglasiti, evo ovoga jutra, nakon kišne noći, putevi mokri, vlažni, klizavi, budite oprezni danas u toku dana i rekli smo jutra, noći, večer i već poprilično bude vlage na putu, tako da treba biti posebno, posebno oprezan. Otprilike u izvještaju Bihamka tako piše, svježija jutra donose mjestimiču maglu uz riječne tokove i po kotlinama. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Samo oprezno, bez nervozne i još jednom oprezno. Sretan put i ugodna vožnja. Ostanite vi dalje uz jutarnji program na talasima Radio Gračanice. Za nekih 20 minuta donosimo pregled servisnih informacija o stanju sigurnosti protekle noći u našem gradu. Do tada pozdrav.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: 7 sati 15 minuta u drugom smo satu našeg jutarnjeg programa. Hajde da provjerimo, mada čisto sumnjam da se nešto posebno pomjerila temperatura. Jutro se bilo prije neki sat vremena, evo tako da kažemo, 13 stepeni, poprilično svježe. Tokom noći jučer bilo je naravno i kiše, to se primijeti, stoga smo već upozorili jednom vozače, a učinit ćemo to još jednom oprezno, naravno sa vožnjom, pogotovo kad je mokro, kad je klizavo, i naravno sretan put. Trenutna temperatura prema podacima sa interneta 15 stepeni, dobro, da li je 15 ili nije, danas maksimalno se prognozira do 25, narednih dana, rekli smo, neće biti pretoplo, neće biti ni baš onakvih sunčanih dana kao jučer, naprotiv malo oblaka, malo kiše i temperature koje će se kretati oko 25-26 stepeni Celzijusa. To je to što se tiče vremena. Sada o stanju sigurnosti u izveštaju iz policijske stanice Gračanica. Saznali smo da su zabilježena dva kriminaliteta tokom noći. Osim ovoga nije bilo drugih zabilježenih događaja. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno, ali oni su jučer, kazaše, imali jednu intervenciju na gašenju niskog rastinja u Donjoj Lohinji. I vjerujemo da neće više biti potrebe za takvim i sličnim intervencijama, s obzirom evo da je bilo kiše, da je malo navlažila i trava i zemlja i sve to što je bilo suho kao barut, kao što se kaže, i da ne bi trebalo da bude nekih dodatnih većih problema sa požarima, jer je i ovih dana bilo, Jablanica ponovo juče i prekjuče bilo dosta problema, kanaderi morali da gase dosta požara ovoga ljeta. U izvještaju iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica naveli su da su tokom dežurstva imali 66 intervencija, od čega je 6 pacijenata bilo sa zabilježenim povredama, 13 upućeno u opću bolnicu u Gračanici dr. Mustafa Beganović, a na UKC je upućeno 6 pacijenata. Evo, u susret vikendu možemo reći poprilično jedna mirna noć u našem gradu. Petak je pazarni dan, vjerujemo da će i on proteći mirno bez nekakvih problema i da ćemo naravno u susret vikendu svi zajedno ući dobri, u dobrom raspoloženju, živi, zdravi, sretni, veseli, tako dočekati ponedjeljak. Sutra koncert benda Divanhana, juče smo dijelili ulaznice, neko je imao sreće pa osvojio, ko nije, evo, želi da počasti prijatelja, suprugu, prijateljicu, simpatiju, oca, mater, djeda, nenu, bilo koga. U subotu zaista koncert, lijep koncert Divanhane koji će početi u 20 sati u velikoj sali BKC-a, ulaznice možete i danas kupiti na biletarnici od 10 do 13 putem interneta, stranica entrio.ba, i naravno ukoliko ih ostane bude na sam dan koncerta. Naravno, govorit ćemo još o aktuelnostima i dešavanjima za vikend. U centru pažnje nekako će biti naravno sport, jer će dosta naših sportista biti na sportskim terenima. Ono što nas posebno interesuje jeste Bratstvo, koje će u okviru prve lige ugostiti ekipu Tomislava. Ova utakmica je sutra u 15:30. Idemo dalje u zajedničko jutro, buđenje u novi zajednički dan uz talase Radio Gračanice. Još jednom vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanite uz nas. 10 minuta muzike i marketinga, pa novo izdanje rubrike Aktuelno.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Jutro. Jučer je u Donjoj Lohinji upriličeno svečano otvaranje novo izgrađene područne osnovne škole. Prilog za jutarnji program našeg radija pripremio Kenan Mehić.
3: 4 godine nakon polaganja kamena temeljca, danas je svečanim programom otvoren novi školski objekat za učenike područne škole Donja Lohinja, koja djeluje u sastavu druge osnovne škole Gračanica. Kako je prethodni školski objekat bio neuslovan za korištenje, mještani Donje Lohinje su pokrenuli inicijativu za gradnju nove škole i tokom pomenutog vremenskog razdoblja nezvanično prikupili oko 200.000 konvertibilnih maraka. Podrška vlade Tuzlanskog kantona iznosi oko 200.000 km, a grada Gračanice 100.000 konvertibilnih maraka, govori direktor Enes Begović.
4: Pa naravno, ko ne bi bio zadovoljan kad se radi o ovako nekoj manifestaciji, kada naša djeca, naši učenici dobiju ovakve uslove kakve sigurno i zaslužuju. I evo, nama je zaista danas veliko zadovoljstvo i čas što možemo prisustvovati ovako i što smo doživjeli da jedan ovakav objekat se izgradi i da naše buduće generacije evo pohađaju nastavu ovdje i uče i obrazuju se u ovom novo izgrađenom objektu.
3: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.
5: Ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona podržali su izgradnju ovog objekta, jer za nas obrazovanje predstavlja temelj razvoja Tuzlanskog kantona, a to znači da trebamo graditi i nove školske objekte i rekonstruisati postojeće, ali najvažnije u svemu jeste da će u ovoj školi biti kvalitetan nastavni proces, da će učenici u novom ambijentu moći da uče, da kreativno radi van nastavne aktivnosti i da u budućnosti doprinesu bosansko-hercegovačkom društvu. Vlada Tuzlanskog kantona je u proteklim godinama izgradnju ovog objekta podržala sa 186.000 maraka i to je finansirano kroz program kapitalnih izdataka, a naravno lokalna zajednica i mještanovi mjesne zajednice su dodatno uključeni.
3: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
6: Čim je škola u pitanju, to ne može biti projekat da nije dobar, ne može biti da projekat koji nije opravdan, projekat koji nema, jel da kažemo, ono pravo, pravcato opravdanje da se da takva ulaganja. Mislim da je ovo nešto jako bitno kako za grad Gračanica, ali pogotovo za Donju Lohinju i ono što je najbitnije, djeca. Dakle, ovdje dobit će jedan zaista novi, savremeni, odličan objekat koji ispunjava sve uslove koje trebaju da djeca imaju da bi mogli ići kvalitetno u osnovno obrazovanje, što je i obaveza, tako da ovdje do nedavno bila jedna zaista stara škola, kako tako su izvali, koja je bila dosta neoslovna. Sa ovom novim objektom mislim da će djeca u Donjoj Lohinji imati odlične uslove za nastavak svog školovanja.
3: Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
7: Obrazovanje jeste nadležnost kantonalna, ali specifičnost ovoga projekta jeste što je plod jedne lokalne inicijative mjesne zajednice Donja Lohinja, koja je putem, rekao bih, jedne saradnje i grada Gračanice i evo kantonalnog nivoa vlasti, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, zapravo prerasla u objekat koji se nalazi iza mojih leđa. Dakle, objekat sam po sebi ne može biti svrha sam sebi, on će svoju suštinu i smisao dobiti tek onda kada njegove učionice zauzmu naši najmlađi, naši učenici, i evo sa današnjim danom to će postati svakodnevnica, zbog čega se zaista radujemo. Vlada Tuzlanskog kantona je sa nekih 200.000 konvertibilnih maraka podržala ovu investiciju i, kao što rekao, posebno nam je drago što je ona plod zajedničke saradnje, zajedničkog poduhvata svih nabrojanih institucija.
3: Ovu područnu školu trenutno pohađa 98 učenika i učenica, sastoji se od 5 učionica, jednog informatičkog kabineta, 4 mokra čvora, zbornice i ostalih neophodnih prostorija.

0: Gračanica u saradnji sa rukovodstvom ZZ Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, kroz koji je obezbeđena vrijedna oprema za proizvođača mlijeka. Kao rezultat ove saradnje, poljoprivrednicima je obezbeđeno 8 laktofriza. Edina Omerčić, Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica.
1: Aktivnosti udruženja su, znači, pomaganje poljoprivredniku u ostvarivanju podsticaja. Znači, ja im radim papire kako bi oni ostvarivali federalni, kantonalni, opštinski podsticaje. Ima određenu proizvodnju, proizvodnja kukuruza, silaže, tovovi, Gračanci, više imam mlijeka, imam ja nekoliko mljekara, od 200 do 300 korisnika, neki imaju sve proizvodnje.
0: Vi ćete danas obradovati vaših 8 korisnika sa laktofrizima. Kako je došlo do te saradnje?
1: Pa u suradnji s Gračankom, znači, oni su našli taj projekat, zamolili su me za suradnju, ja sam pristala i tako da smo eto dobili projekat.
0: Merima Buljubašić, ZZ Gračanka.
2: U ime Zemljoradničke zadruge Gračanka zahvaljujemo se udruženju koje nam je pomoglo u ovom projektu, znači da dobijemo laktofrize za naše poljoprivredne proizvođače mlijeka. Laktofrizi, znači, za proizvođače mlijeka imaju značajnu ulogu u samom čuvanju i hlađenju mlijeka i direktno utiču na njegov kvalitet.
0: 8 korisnika.
2: Jeste, koji su u udruženju, dobit će danas te laktofrize. I više poljoprivrednih proizvođača mlijeka dolaze tu mlijeko na te otkupne stanice.
0: Kako je kazano, ZZ Gračanka treba otkupiti sve količine mlijeka koje proizvedu korisnici ovog projekta, Refik Ahmulić, direktor Gračanke.
3: Mi smo prošle godine nekih 10. mjeseca već imali problem sa prerađivačima gdje su nam određene količine mlijeka reducirane u otkupu i zahtijevalo se da se smanji proizvodnja. Ali evo, opet kažem, Gračanka kroz dugogodišnje svoje poslovanje i taj dugogodišnji rad građenja dobrih komunikacija, dobrih poslovnih odnosa sa prerađivačima, gdje sad mi radimo sa 4 prerađivača, nismo došli u moment ni jednom da prestanemo sa otkupom ili da vraćamo nekom proizvođaču mlijeko. Uvijek su nam tu pomogli naši dugogodišnji partneri, dugogodišnje mljekare sa kojima dugo godina radimo i otkupile nam sve proizvedeno mlijeko, ono što smo proizveli i 25. godini i evo u 26. godini. I ono što je evo u proizvodnji mlijeka mi smo u prošloj godini imali rekordnu godinu što se tiče proizvodnje i otkupa, gdje je zadruga zabilježila izvanredne rezultate u otkupu preko 8 miliona litara mlijeka sa Tuzlanskog kantona. 26. godina isto tako je krenula dosta dobro. Sve do kraj 7. mjeseca bilježili smo rast proizvodnje i otkupa mlijeka u odnosu na 25. godinu. Međutim, evo ova nesaglediva suša u 8. mjesecu, gdje sam već napomenuo, samo 5 litara padavina po metru kvadratnom je dala dosta, se odrazila i na proizvodnju mlijeka. Tako da već sad se osjeti značajni pad u proizvodnji mlijeka. I ono što evo nas zabrinjava ponovo, to je da su prinosi silaža dosta umanjeni, otprilike na nekim dobrim površinama, onim farmeri koji poštuju agrotehniku, prinos je umanjen za 30-40%. A oni koji su baš nisu bili u mogućnosti da svoje parcele rade po agrotehničkim mjerama i da gnoje onako kako je kako bi trebalo, tu je prinos umanjen kukuruzne silaže i do 70%. Tako da nas sad već brine u proizvodnji mlijeka šta će biti sa našim zadrugarima u nekom zimskom periodu ili početkom 27. godine.
0: Prilikom primopredaje laktofriza istaknuto je da još uvijek nisu poznate tačne lokacije na kojima će uređaji biti postavljeni.
4: Aktuelno.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno, 18. septembarsko izdanje.
4: Aktuelno. Informativni program.

0: Poruka. Reklame koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica.

0: Max Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: Vijest. Ređuje vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Cijene goriva su ponovo u porastu. Za 50 litara dizela vozači u Bosni i Hercegovini danas izdvajaju i do 190 maraka, dok isti rezervoar benzina košta do 165. Na mnogim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini cijena je još uvijek manja od 3,8 konvertibilnih maraka po litru dizela, no nova poskupljenja ne bi bila iznenađujuća. Analitičari upozoravaju da bi posljedice rata protiv Irana, koji predvode Sjedinjene Američke Države, tek mogle snažnije pogoditi tržište i dovesti do novog drastičnog rasta cijena benzina i dizela. Cijena barela nafte u jednom trenutku prešla je 108 dolara, ali tržište trenutno snažno oscilira i cijena se mijenja iz dana u dan, zavisno od novih informacija o ratu, napadima na energetsku infrastrukturu i mogućnostima transporta. Upravo ta neizvjesnost otežava prognoze, ali svaki novi poremećaj u proizvodnji, preradi ili transportu može izazvati novi skok. Zato upozorenja analitičara da najgore tek slijedi nije vezano samo za trenutni rast cijena, već za mogućnost da se poremećaj nastave i u narednim sedmicama. Od početka ove godine 27 ljekara otišlo je iz 6 kantona u federaciji. Najviše odlaze u Sloveniju, Austriju, Njemačku i zemlje Skandinavije, a glavni razlozi su bolje plate i uslovi rada. Prema podacima Ljekarske komore Hercegovačko-neretvanskog kantona, ovaj kanton godišnje napusti oko 10 ljekara. Ipak, nadležni iz zdravstvenog sektora poručuju da stanje za sad nije zabrinjavajuće. Nedostatak stručnog kadra ostaje problem u velikom dijelu zemlje, koja već ima jedan od najnižih brojeva ljekara u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Ukoliko se taj trend nastavi, pitanje više neće biti samo kako ih zadržati, već ko će liječiti one zbog kojih zdravstveni sistem i postoji. Moneove slike, koje decenijama nisu bile dostupne javnosti, bit će ponuđene na aukciji u Parizu 22. oktobra, a samo jedno od dijela procijenjeno je na čak 30 miliona eura. Riječ je o radovima francuskog impresioniste Claude Monet, među kojima posebno mjesto zauzima monumentalna slika Iris, nastala 1924. i 1925. godine u posljednjim godinama umjetnikovog života. Dijelo nikad ranije nije bilo javno izloženo i do sada je bilo poznato uglavnom na osnovu crno-bijele fotografije. Aukcijska kuća Sotheby's procijenila je sliku na iznos između 22 i 30 miliona eura, što je najviša procjena za neko djelo koje je ikada ponuđeno na aukciji u Francuskoj. Slika dimenzija 160 puta 180 centimetara ujedno je najveće Monetovo djelo iz posljednje decenije njegovog života, koje se i dalje nalazi u privatnom vlasništvu. Na istoj aukciji bit će ponuđena slika Žalosna vrba, nastala između 1918. i 1919. godine, a njena vrijednost procjenjuje se između 9 i 12 miliona eura. Kolekcija obuhvata 28 dijela impresionističke i moderne umjetnosti, a ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 40 miliona eura. Sport. Bosansko-hercegovački nogometni dragulj Kerim Alajbegović ostvario je debi iz snova u evropskim takmičenjima. U uvjerljivoj pobjedi Juventusa nad nizozemskim Nets Nijmegenom od 5-0 u okviru Evropske lige, mladi ofanzivac postigao je spektakularan pogodak, a nakon utakmice za Sky Sport nije krio oduševljenje i zahvalnost. Novi gol za ekipu Salzburga postigao je sinoć i sjajni Haris Tabaković. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Posle podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Kada su u pitanju temperature, jutarnje će se kretati od 12 do 18, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
0: Vijest. IZ Videos. Check me

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Nova super akcija u Piemonte marketima od 12. do 18. septembra.

0: Para Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih dvije marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Ređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim druženjem, jutarnji prijepodnevni program našeg radija. U trećem satu smo druženja, 8 sati i 15 minuta. Sa mnom u studiju je ovdje i jedan gost koga smo, evo, zadužili ovako da u ranim jutarnjim satima odradi svoj dio obaveze prema nama, predsjednik gradskog teniskog kluba Gračanica 21, naš sugrađanin, mnogim mu, evo, dobro poznat, i ime i lik Miralem Džafirović. Gospodine Džafiroviću, hvala za odvojeno vrijeme i dobrodošli.
1: Dobro jutro, Džafo. Dobro jutro vama u redakciji, ovdje prisutnima, dobro jutro našim slušaocima, hvala na pozivu, baš ste me poranili.
0: Da, da odradim ovo pa ćemo dalje u obaveze ko ima kakve. Može se još igrati sezona, još traje,
1: da.
0: Vrijeme služi.
1: Da, još traje sezona, preživjeli smo one toplotne udare takozvane, jeli, i to vrijeme, toplina, vrućina, evo sad je već malo ljepši, ugodnije za igranje i svakodnevno smo na terenima.
0: Dosta toga se dešavalo, da kažem, nije jedan povod, evo nekoliko je tih tema ili razloga za vaše gostovanje ovdje, pa da kažemo, evo, tokom ljeta je bilo dosta aktivnosti. Ko prati tamo na Facebooku, o tome se piše, izvještava redovno, prenesemo mi to, napišemo, izvijestimo, ali evo da nam vi sad tu u nekoliko rečenica složite otprilike šta biste izdvojili, čime biste se pohvalili, šta je to nešto na što ste ponosni i rečenicu dvije šta još možemo da očekujemo.
1: Hoću, svakako. Znači ovako, malo ću se samo vratiti u prošlu godinu, s razlogom, jeli, prošla godina je za nas bila posebna zbog otvaranja i stavljanja u funkciju teniskog centra i kompleksa ovih terena gore na Seljanuši, tako da smo, poznato je već, dobili izuzetno dobre uslove takmičarski za razvoj tenisa, za okupljanje i nadograđujemo mi to svakodnevno skoro. Da poboljšamo atmosferu gore, da poboljšamo ugođaj, da poboljšamo prilike da, i za djecu i za roditelje i za sve ostale, ne samo za one koji igraju tenis. Naravno, prošle godine s tim u vezi klub je donio kalendar, takmičarski kalendar usvojio u stvari za sezonu. I to izgleda otprilike ovako, sad smo već pred kraj sezone, pa je taj kalendar evo skoro i ispunjen, izvršen, jel? Znači imamo u principu nekoliko turnira predviđenih u tom kalendaru za sezonu i imamo ligu kao centralni takmičarski događaj u kojem učestvuje najviše jeli, igrača i učesnika. Znači radi se o turniru koji je za dan grada, to je takozvani festival tenisa po švicarskom sistemu, zatim dolazi liga koja je trajala evo skoro pa 3 mjeseca, znači liga 1 i liga 2. Nakon toga odmah kreću klasični turniri, to je ATG 80 koji se upravo sad igra i ulazi u završnu fazu, do nedjelje, u nedjelju će biti finale. Odmah sljedeće sedmice nastavlja ATG 40, to je isto klasični turnir, ali malo nižeg ranga. I zatim početkom oktobra ide ATG 80 Dublovi, turnir Dublova. I to je što se tiče turnira lige, a uz sve to u cijelu godinu imamo jedan takmičarski sistem, koncept takozvani Challenger Cup, koji se kroz cijelu sezonu provodi, igrači znači na taj način izazivaju neke druge protivnike, jače, slabije, pokušavaju da dođu do bodova, to se boduje svakog mjeseca i na taj način se formira svaki mjesec nova rang lista kluba i to je to što se tiče takmičenja i evo mi smo uspjeli u ovoj sezoni da to sve uglavnom ispunimo.
0: Rekao bih ovako, kako vas pratim, nema previše lufta u smislu rekreacije i klasične, pa doćemo malo poigrati lopticu tamo vamo, pa nam se ne igra, sve se igra, da nešto ili je liga, da, ili je kup, da, ili je, dakle sve ste te neke neobavezne, hajde kažemo, koje bi bili dueli, vjerovatno i toga ima, ali neka se igra za nešto,
1: zanimljivije
0: svima. Da.
1: Ima toga u principu, Džafo, postavljeno je ovako, mi sad trenutno imamo 87 članova,
0: da,
1: odraslih članova i negdje oko 40-ak djeci,
0: da,
1: djeci uzrasta od 6 do 15 godina.
0: Škola tenisa i to, da, naravno, evo, izvolite i to.
1: I što se tiče sad ovih igara,

0: vrlo je bitno ono što sam siguran i što sam primijetio, što pokazuje u ove dvije godine, pa i par godina unazad kako smo započeli neke ozbiljnije stvari oko tenisa ovdje, znači ljudi žele da se takmiče. Ljudi žele, ovi malo ozbiljniji naravno igrači, žele da igraju,
1: da se to
0: negdje nešto verifikuje, da se to negdje zabilježi, da se nekakvi bodovi i mjesta nekakva određuju. Da ima smisla, tako je. Znači kad već igram onda da nešto ima neki žar, neki gušt ozbiljniji i to je to i to nam je drago što je tako. I iz tog razloga naravno klub se mora pobrinuti da osmisli i postavi takav sadržaj jedan da bi ljudima bilo zadovoljstvo i na ovaj način.
1: Treba neko, vjerujem da vi to sve da iskoordiniše, da se zna kada nešto počinje i ko učestvuje i kako, samo malo da se kanališe, da ljudi ne moraju razmišljati o tome da dođu da odigraju.
0: Da,
1: škola tenisa, na to ste isto jako ponosni, vidio sam i trener profesionalni, djece ima, igraju, tamo vidi na fotografijama na Facebooku i to sve okej ide.
0: Pa to je jedan od ciljeva, jedna od obaveza kluba odmah u startu preuzeta da se razvijaju novi, kadrovi, igrački, juniori, da se djeca uključe i preko djece i to. Djeca su na kraju krajeva nasljednici svega toga, treba ovo da nosi u nekim budućim godinama, tako dalje. Sad trenutno imamo 20 i nekoliko djece u trenažnom procesu, a rekao sam neki 40-tak ih je inače članova uključenih, sad ovi malo starijeg uzrasta, nisu stalno u trenažnom procesu, malo se rekreativno bave ili odlaze škole tamo ovamo, ali u svakom slučaju ove sezone smo u stvari angažovali profesionalnog trenera iz Doboja, iz teniskog kluba Doboj, koji dolazi ovdje dva puta sedmično, nekada radnim danom, nekada subotu i nedjelju, vikendom, zavisno od njegovih obaveza. I ima plan, ima program, ima raspoređene satnice i termine za trening sa djecom. Ima interesa, to je najbitnije, onda gore se fino okupe i roditelji čekajući djecu i tako da to gore
1: super bude. Super, govorili smo o mjestu, lokaciji,
0: tako da.
1: I više nego dobro.
0: Lokacija je odlična. Na kraju se ispostavilo da smo pogodili na pravi način sa lokacijom.
1: Super. Slušava sada i vrtim po glavi cifre nekakve. S obzirom da je klub relativno mlad, osnovan, tek tenis, nije neka tradicija i tako dalje. Rekli ste 80-tak ljudi uključeni u klub, aktivni, više, manje, nisu svi. Djeci, hajde da kažemo 120 nekakvih članova kluba. Formalno, neformalno. Bratstvo, rukomet, bilo koja druga ekipa, nemaju više od 100-150 aktivnih članova, u smislu prvi tim 20-30 igrača, omladinci 4 selekcije po 20-30 djece, dakle, brojčano je to sa ovim dosta popularnim prisutnim
0: sportovima.
1: Super je, mislim, da ima i djeci, a i odrasli, da je...
0: Da, pa to je, vidi, nevjerovatno je Džafo da je...
1: Nisam ne mislio da ima toliko, mislim, pratili smo malo nad Rafnićima, sporadično nekakve turnire, tenis, išli su ljudi u Dobo, igrali,
0: da
1: ima toliko ljudi koji...
0: I prošle godine i ove godine naša ekipa, jedna će biti u Doboju na tom regionalnoj ligi, zimskoj, to svakako, ali šta hoće da kaže, recimo prije nekoliko godina ovdje, aktivno na neki način, ako to možemo tako reći, bilo, možda 20-tak tenisera, hajde da kažem, tako, a onda prošle godine kad se sve ovo zahuktalo ili prošle godine kad se otvorili gore teniski centar i to sve, odjednom je to počeo da raste, od prošle godine je to narasto na neki 40 i nešto 50 odrasli i to sve. A evo sad, ove godine, rekao sam 87. Znači, interes postoji, ljudi žele da se uključe, ima tu još vjerovatno zainteresovani okolo, ali vjerovatno pokušavaju malo da se da nešto nauče i to sve, pa da dođe onda da se uključi.
1: Sad se ne može pojaviti svakako baš na teren tamo protivniku, već su ljudi, vjerujem, savladali dosta. Svakako pohvalno. Ajde da se dotaknimo sad ovoga što je u toku turnir, završava u nedjelju, je planirana završnica, ukoliko s vremenom bude i sve.
0: Da, pa mi
1: gdje možemo već pratiti na Facebooku najbolje tamo.
0: Ja, tako je, mi smo već veći dio tog turnira odigrali, naravno prvo 32 igrača, to je full kostur, onaj standardni 32 igrača, prvo kolo naravno 16 mečeva i tu je malo najzahtjevnije, najviše termina treba obezbijediti za taj dio, prvi dio turnira.

0: To smo prošli već, sinoć je odigrano i osmina finala, ovaj večeras, poslije podne u stvari, večeras se igra četvrt finale, sutra polufinale i u nedjelju je predviđeno finale turnira i ide tu sve kako treba. Ima i nekih iznenađenja, ima i oni koji se drže i koji su projektovali
1: kao finalisti, finalisti lige prošli.
0: Da, to je ozbiljna priča. Ovaj, pa vidjet ćemo do kraja turnira kako će to sve. E sad su oni, sad je tu ovaj žestina odlučivanja, je li mečevi ozbiljnog kalibra, ovaj su sad na redu i to je to. A onda rekao sam od sljedeće sedmice odmah od ponedjeljka, evo već je u pripremi pripremljen ovaj kostur novi i žeb za ovaj turnir ATG 40, to je isto standardni klasični ovaj turnir, 32 igrača, samo što je to ovaj turnir malo niže kategorije, znači u tom turniru se već neće pojaviti ovi najbolji, ostavili smo prostora da to odigraju, da za sebe praktično imaju turnir malo druga ekipa po kvalitetu, tako da se i oni između sebe malo ozbiljnije potakmiče. To je to.
1: Za one koji slušaju, a možda su zainteresovani, vi ste tamo opet ponavljali na Facebooku, dosta aktivni, pišete redovno sve ono što treba da bude. Za one koji bi željeli da možda prošetaju, pogledaju, vide, nije zabranjen pristup, ulazi ste gore napravili, obezbijedili da se može sjesti. Nisam siguran piće da se kupi.
0: Da.
1: Malo tribine, stolice tamo, uglavnom da može ko god želi da prošeta, da dođe, da pogleda tenis, mislim, nemamo priliku svaki dan da gledamo
0: da, tenis. Da, pogotovo uživo, da. Da. Ima tu kvalitetni meč, jako kvalitetni meč. To je ovaj, poprilično na visokom nivou ova prva ekipa, jel negdje kad kažemo, to su stvarno ozbiljni mečevi gdje je na zadovoljstvo gledati. Ja da kažem ovo, naš cilj jeste bio da gore napravimo prostor gdje će biti okupljanje. Ne samo tenisera, nego i svi ostali koji su zainteresovani na neki način da izađu malo u prirodu, gore i priroda prije svega.
1: Ovaj. Da,
0: e sad, mi smo ove godine zaista se potrudili jer tereni su prošle godine postavljeni, sve je to ovaj, složeno kako treba, tereni kao tereni su na raspolaganju i to je okej. Okay. Mi smo se ove godine potrudili da malo pripremimo prostor okolni. Ostali da uredimo, omogućimo klupe, stolice, stolove, da se tu može posjediti, tende gdje natkrive da malo ovaj, od sunca kafić nekakav smo klubski ovaj gore pripremili, napravili gdje se može popiti kafa, sok, pivo na kraju krajeva ovaj, i gore se sve više okuplja porodica. Sljedeći nivo, sljedeći stepen šta želimo i to ćemo odmah početkom sljedeće sezone urediti jedan prostor, jedan dio prostora upravo za djecu.
1: Da
0: ih možemo odvojiti, da ih možemo tu nekako im omogućiti da imaju sadržaj nekakav, da je roditeljima lakše i prati, da su djeca na okupu i da to bude fino. Evo to nam je sljedeći korak ovaj, i to je ono što nam je bio cilj da gore napravimo prostor za jedno zaista okupljanje, ovaj, da to bude jedan fini prostor za uživanciju, što bi rekli.
1: Kada ste govorili o ljudima, o zainteresovanosti i tako dalje, meni još uvijek osjećaj u mojim stopalima, u mojim nogama hodanja po onom teniskom terenu. Ja sam odmah, kad je bilo otvaranje, vas ili nekoga priupitao šta je ovo, kako funkcioniše, to je kao da po oblacima hodaš onako na podloga i ono sve. Ja, neko ko se sada razumije šta je to, neko ko igra tenis, vjerujem da puno znači kada prošeta tamo. Pa to je baš onako ugođaj, osjećaj, da si na pravom mjestu, da je to kvalitetno, da je dobro i onda svako ima volju, želju da dođe tu, da poigra, da...
0: A tako je, to nam i želja na taj način da privučemo ovaj, sve zainteresovane. Nikome nije ovaj, gore ograničen pristup, niti mu je zabranjeno da izađe na teren, da proba, da imaju gore ovaj, i reketi na raspolaganju i loptice. Bilo je i takvi koji se pojave pa kažu daj da vidim, da proba kako to, kakav je osjećaj.
1: Svakako da može.
0: Znači sve je to okay, ljudski i normalno.
1: Hodam po sportskim terenima, najudobnije gdje sam se sad osjećao, sigurno teniski teren, to ko nije prošetao, nije osjetio, zaista prelijep osjećaj, i dvorana Nova Bazilija gdje je to urađeno sve po, zaista po PS-u, sportisti koji aktivno se bave i profesionalno dugo treniraju, znaju šta znači beton, šta ova podloga, šta ona podloga, šta znači za zdravlje. To su zaista i gore u dvorani bazen, onako kada prošetaš po onom parketu, to je ljepota osjećaj, a i teren zaista, ko nije, samo da dođe da napravi

0: krug da prošije.
1: Pa šljaka, takozvana šljaka, ali ovaj, podloga, ili, da, ili tenisit, taj, to je jedna od prirodnih podloga, jedna od, od boljih podloga ovaj, što se tiče zdravlja i uticaja na tijelo. Ja.
2: Eto, a, imamo li još nešto da dodamo, to je to?
1: Pa, hajde ovako, mislim da je, da bi bitno bilo napomenuti sljedeću činjenicu. Znači, evo, spominjali smo djecu i kažemo da su djeca okosnica i kažemo da ih ima sve više gore ovaj kod nas uključenih, da je trenažni proces nekakav ovaj u toku, a činjenica je da nam se primiče zima, zimski period sada, kada više teniski tereni na otvorenom neće biti u funkciji i nama je sad izazov, da tako kažem, da sad za ovu djecu obezbijedimo prostor, mogućnost da u kontinuitetu nastave trenažni proces preko zime. To nam je sad zaista izazov, prošle godine je također bio izazov, ali je puno manje djece je bilo, trebalo nam je manje termina, u, to smo riješili sa osnovnim školama, salama, imali smo sponzora koji nam je to prošle godine platio, to je, ne mogu da ne pomenem, gospodin Admira Dagić, firma Radijal, a ove godine već sada morat ćemo da uključimo grad, gradsku ovaj, administraciju, kako god to bilo, ovaj, da i taj dio priče zaokružimo, omogućimo da se, znači, taj trenažni proces nastavi i preko zimskog, u zimsko vrijeme.
2: Eto, nadam se da će to biti uslišeno, da će biti tako kako ste zamislili, da djeca ne prekidaju, ne gube volju, ne rastaju se od tog tenisa. Svakako, čestitke vama za sve to što ste uradili, posebno za ovo sa djecom, sa trenerima. Puno sreće, uspjeha i naravno, evo, pratit ćemo i dalje, opet ponavljam, po ko zna koji put, putem Facebooka, vi to lijepo tamo informišete, koga god šta interesuje, fotografija, izvještaj, rečenica, dvije, šta se igra, ko pobjeđuje, i ko gubi i ko je tu sad zadnji gračanički Rafael Nadal, šljaka Terzić.
1: Jeste, Harun Terzić. Harun Terzić izrastao je u jako kvalitetnog dobrog igrača, drži se dobro iz turnira u turnir, odnosno i ligu, evo je osvojio, tako da moramo skinuti kapu i reći ovaj, dobar si, odličan si, ti si taj trenutno. Ima izazivača, ima oni koji se...
2: Kraj gračaničke šljake.
1: Ima izazivača, ima oni koji se oštre da to ovaj, promijene, da utiču i to je to zadovoljstvo.
2: Super, svaka čast. Hvala vam za odvojeno vrijeme, evo, prepuštam vas ostatku dana i vašim obavezama, mi ćemo i dalje pratiti naravno aktualnosti iz gradskog teniskog kluba Gračanica 21, turniri, lige, treninzi i sve ono ostalo i pozvati evo sve oni koji nisu bili da dođu, prošetaju Seljanuša, teniski tereni, samo da vide ili pogledaju možda neki od mečeva, ima i noćnih, ako sam svakio.
1: Ima, da.
2: Dakle, lagano možete se organizovati.
1: Igra se do 11 do 12 na večer, to je odlično.
2: Super, pravi
1: ste. Da, pozivamo Raju, neka dođu, da se podružimo ako ništa drugo. Popričat ćemo, popiti kafu, ovaj, nasmijat se, bude toga svakodnevno i to je to.
2: Treba relaksirani sportskih i drugih tema u ovom turbulentnom vremenu, kad čitamo samo rad, poskupljenje, problemi, treba malo relaksirati mozak. Hvala vam za odvojeno vrijeme, bio je ovo gospodin Miralin Džaferović, predsjednik teniskog kluba, gradskog teniskog kluba Gračanica 21, sa kojim smo razgovarali o aktualnostima u klubu, svemu onome što je bilo, evo, u prethodnom periodu, da kažemo, tokom ljeta, tamo od maja, od svih tih manifestacija do dana današnjeg i šta će još biti do kraja ove godine ili do kraja teniske sezone. Još jednom hvala i sve najbolje u daljem radu.
1: Hvala i vama, Rafa, i pozdrav slušalci.
2: Ostanite, poštovani slušalci, u nastavku uz program našeg radija.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

vodi Adnan Dravo. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Cijene goriva su ponovo u porastu. Za 50 litara dizela vozači u Bosni i Hercegovini danas izdvajaju i do 190 maraka, dok isti rezervoar benzina košta do 165. Na mnogim benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini cijena je još uvijek manja od 3,8 konvertibilnih maraka po litru dizela, no nova poskupljenja ne bi bila iznenađujuća. Analitičari upozoravaju da bi posljedice rata protiv Irana, koji predvode Sjedinjene Američke Države, tek mogle snažnije pogoditi tržište i dovesti do novog drastičnog rasta cijena benzina i dizela. Cijena barela nafte u jednom trenutku prešla je $108,

ali tržište trenutno snažno oscilira i cijena se mijenja iz dana u dan, zavisno od novih informacija o ratu, napadima na energetsku infrastrukturu i mogućnostima transporta. Upravo ta neizvjesnost otežava prognoze, ali svaki novi poremećaj u proizvodnji, preradi ili transportu može izazvati novi skok. Zato upozorenja analitičara da najgore tek slijedi nije vezano samo za trenutni rast cijena, već za mogućnost da se poremećaj nastave i u narednim sedmicama. Od početka ove godine 27 ljekara otišlo je iz 6 kantona u federaciji. Najviše odlaze u Sloveniju, Austriju, Njemačku i zemlje Skandinavije, a glavni razlozi su bolje plate i uslovi rada. Prema podacima Ljekarske komore Hercegovačko-neretvanskog kantona, ovaj kanton godišnje napusti oko 10 ljekara. Ipak, nadležni iz zdravstvenog sektora poručuju da stanje za sad nije zabrinjavajuće. Nedostatak stručnog kadra ostaje problem u velikom dijelu zemlje koja već ima jedan od najnižih brojeva ljekara u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Ukoliko se taj trend nastavi, pitanje više neće biti samo kako ih zadržati, već ko će liječiti one zbog kojih zdravstveni sistem i postoji. Moneove slike koje decenijama nisu bile dostupne javnosti bit će ponuđene na aukciji u Parizu 22. oktobra, samo jedno od dijela procijenjeno je na čak 30 miliona eura. Riječ je o radovima francuskog impresioniste Claude Monet-a, među kojima posebno mjesto zauzima monumentalna slika Iris, nastala 1924. i 1925. godine u posljednjim godinama umjetnikovog života. Djelo nikad ranije nije bilo javno izloženo i dosta da je bilo poznato uglavnom na osnovu crno-bijele fotografije. Aukcijska kuća Sotheby's procijenila je sliku na iznos između 22 i 30 miliona eura, što je najviša procjena za neko djelo koje je ikada ponuđeno na aukciji u Francuskoj. Slika dimenzija 160 puta 180 cm ujedno je najveće Monetovo djelo iz posljednje decenije njegovog života, koje se i dalje nalazi u privatnom vlasništvu. Na istoj aukciji bit će ponuđena slika Žalosna vrba, nastala između 1918. i 1919. godine, a njena vrijednost procjenjuje se između 9 i 12 miliona eura. Kolekcija obuhvata 28 dijela impresionističke i moderne umjetnosti, a ukupna vrijednost procjenjuje se na više od 40 miliona eura. Sport. Bosansko-hercegovački nogometni dragulj Kerim Alajbegović ostvario je debi iz snova u evropskim takmičenjima. U uvjerljivoj pobjedi Juventusa nad nizozemskim Nets Nijmegenom od 5-0 u okviru Evropske lige, mladi ofanzivac postigao je spektakularan pogodak, a nakon utakmice za Sky Sport nije krio oduševljenje i zahvalnost. Novi gol za ekipu Salzburga postigao je sinoć i sjajni Haris Tabaković. Za kraj vijesti o vremenu, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Posle podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje i ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Kada su u pitanju temperature, jutarnje će se kretati od 12 do 18, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Ma neću više ni paliti ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
3: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
2: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
3: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
2: Sigurno.
3: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
2: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
3: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
2: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
4: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Ekonomsko propagandno.
1: Grada.

0: Razilaze se oblaci, već vidimo i da je sunce i tekako se pojavilo i da je i temperatura samim time odmah dosta viša, tako da bi danas, evo, za razliku od jučerašnjeg dana kada je bilo baš toplo, 27-8 stepeni bilo maksimalno u Gračanici, danas neće biti toliko, ali mogli bismo i danas da uživamo u još jednom prelijepom sunčanom danu, danas lijepo, polako, osunčane uvede u vikend. Adnan Džafo i Faris Osman Hođić, vaši su domaćini, dežurna ekipa koja vam naravno pravi društvo od ranih jutarnjih sati. Sa vama, evo, dijelimo sve ove informacije o stanju sigurnosti u našem gradu, o aktuelnostima, o dešavanjima. Naravno, najavljujemo i naš program, naše programske sadržaje. Znate da radim danima od ponedjeljka do petka u programu Radio Gračanice. Imamo predstavljanja političkih kandidata koji participiraju na predstojećim izborima, za koje ćemo moći da glasamo, imati priliku da glasamo. A naravno, tu su i naša internet izdanja, web i Facebook stranica, takođe kodnog imena Radio Gračanica. Uglavnom, to sam rekao već dosta puta, pa da ponovim još jednom, ne može se desiti ili ne bi trebalo da se dogodi da nešto ima, a da mi o tome nismo progovorili, najavili, izvijestili ili uradili nešto treće. Svakako, trudimo se, evo, da ispratimo sve događaje, najavimo isto tako kroz naš otvoreni program, kroz naše informativne emisije i putem naše web i Facebook stranice. Pa tako možemo uzeti muštuluk još jednom za najavu nedjeljnog planskog isključenja električne energije. Veći dio grada, Gračanica, mjesne zajednice, susjedni Dobo Istok, kada ovako govorim ugrubo, to znači da je zaista veći dijelovi Dobo Istoka i Gračanice će u nedjelju biti bez električne energije. Sad ovdje ima neki od 9 do 11, neki od 9.30 do 16. U nekim dijelovima struje neće biti od 11 do 14 sati. Sve ove informacije naravno možete pronaći kao i mi na stranici elektrodistribucije. Besplatne, džaba, jednostavne, samo uđete na stranicu i pratite tamo 2-3 smjernice i to je to. Nema registracije, nema mailova, nema potvrde, nema ključa, nema ništa, sasvim jednostavno, tu se mi informišemo, a bit će naravno sve ovo screenshotovano i objavljeno i na našoj Facebook stranici, za one kojima je možda komplikovano naći stranicu elektroprivrede, bit će na Facebook stranici Radio Gračanice sa svim ovim ulicama, sa svim ovim mjestima i sa vremenskim okvirom u kojem je najavljeno i planirano da ne bude struje. Malo muzike, pa se vraćamo nazad, a vas naravno pozivamo da ostanete sa nama.
1: Hey, so

Nastavljamo dalje, da dodamo, trenutna temperatura da je u našem gradu puno ugodnijih 18-19 stepeni nego onih jutros početnih 13. Danas, evo, bit će promjenljive vremenske prilike, ne baš toplo i sunčano kao jučer, ali nešto na tom tragu, dok se temperatura u najvišem dnevnom trenutku zaustavi negdje do 24,5 stepeni Celzijusa. To je to što se tiče vremena u danima vikenda, tako, također otprilike nestabilno, subota, nedjelja, ovdje sada gledam isto tako sunčano sa malo oblaka i sa dnevnim temperaturama koji će biti oko 25 stepeni. Kada je u pitanju stanje na cestama, posljednji dan ljeta donose svježija jutra, mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove, a danas je i posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Svakako od početka nove školske godine, to redovno govorimo, obratite pozornost radnim danima, tamo gdje ima djece, tamo gdje su škole, obdaništa, generalno gdje ima više stanovništva, ljudi i građana, gdje su naseljena mjesta, posebna, naravno, pozornost tu treba da vlada kako ne bi ugrozili živote najmlađih, a naravno kako bi sačuvali i sebe i sve oko sebe. Svakako dodatni oprez je potreban, jutra večer, rekli smo, klizavo, mokro, opasno, a evo i vikendom vjerujemo ono standardno da će dosta više omladine biti vani u automobilima, s prijateljima, druženje, vožnja i tako dalje, samo da ne bude previše nekakvih eksperimentisanja kada je u pitanju taj dio. Polako, vozite odgovorno, vežite se, pazite i naravno kada je klizav kolovoz uvijek se kaže sporije i držati malo veće rastojanje. Nema nekih posebnih ograničenja ni u odvijanju saobraćaja na području Gračanice, na području našeg grada. Granični prelazi čekanja za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola, ali pazite, imaju oni stacionarni radar i kamere, imaju presretači, svakako ima načina da vas uhvate ako ne radite nešto onako kako treba. Govorili smo o ovim planskim isključenjima električne energije, zaista veći dio grada, sada da ne nabrajamo, zaista puno ovdje ulica, Mahala, Sokaka, sve redom, pa onda u dva navrata, dijelovi Lukavice, također dijelovi Pribave, dijelovi Dobo Istoka, Stjepan Polja, sve to će biti u nedjelju, u nekoliko termina, tako piše, bez struje. Od 9 do 11, od 9.30 do 16, pa onda opet od 11 do 14 i od 13 do 15. Imate ovu detaljnu, konkretnu informaciju na stranici Elektroprivrede, tamo možete da pogledate ovo što mi čitamo, a objavit ćemo i mi naravno na našem Facebooku, pa da pogledate, tamo pronađete i vidite da li ste

i ovoga vikenda vi sretni dobitnik i da u jednom trenutku nećete imati struje, što nije tako tragično. Prošle nedjelje također bila ova planska isključenja, pa i kod nas tamo nije bilo, nisam ni osjetio. Sa žene koje slučaju reći, a žene, mi moramo ovako raditi, fali, kako ću, šta ću, gdje ću, tako dalje, i to se preživi. Dobro, stanje sigurnosti. Tokom noći u izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da su zabilježena dva dijela kriminaliteta. Vatrogasci proveli mirnu noć. Oni su jučer imali jednu intervenciju u Donjoj Lohinji na gašenju niskog rastinja. Imali smo evo kišu jučer sinoć, vjerujemo da će to biti kraj i sa ovim divljanjem kada su u pitanju požari. Kod nas je to još uvijek sve ok, sve dobro, vidjeli smo ponovo da je bilo ovih dana dole oko Jablanice gdje su ponovo morali da požar gase i kanaderi iz susjedne Hrvatske. Kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 60 pregleda, 6 pacijenata je bilo sa povredama, 13 ih upućeno u bolnicu u Gračanici, 6 na UKC Tuzla. A iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović naveli su sljedeće: 165 intervencija tokom dežurstva, 15 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, 2 upućena na UKC Tuzla i rođene su nam dvije djevojčice. Čestitamo sretnim roditeljima, nenama i djedovima, a djevojčicama želimo sreću, zdravlje, prosperitet, sve najbolje u životu. Pa ajde da iskoristimo priliku i onda da čestitamo i rođendan svima koji danas slavi 18. septembra. Rođendan, pa neka vam je sretno i želimo vam sve najbolje. Čašćenje može malo kasnije, nećemo se buniti. Da, šalu na stranu. To je to što se tiče ovih naših lokalnih informacija o stanju sigurnosti. Da dodamo i to, hajde samo da u susret vikendu najavljujemo sutra koncert benda Divan Hana od 20 sati u velikoj sali BKC-a. Ulaznice možete kupiti danas od 10 do 13 online na platformi entrio.ba, te sutra ukoliko i bude prije samog koncerta. A u susrete vikendu naravno najavit ćemo i kroz naš informativni program, a evo i ovdje pomenuti u otvorenom programu da će na terenima biti naši sportisti, prije svega nogometaši. Lige su počele, čekamo rukomet, čekamo odbojku, čekamo košarku, čekamo futsal i sve ostale, ali fudbaleri već igraju utakmice i 5. i 6. i 7. kola, zavisi koji je rang takmičenja. Sutra ćemo u centru pažnje, će biti za vikend sigurno nastup Bratstva u prvoj ligi federacije, a oni na domaćem terenu igraju protiv Tomislava. Utakmica su u subotu na gradskom stadionu Luke sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Toliko od nas za sada. Naravno, razgovarali smo, imali smo razgovor sa čovjekom, prvim čovjekom iz teniskog kluba, gradskog teniskog kluba Gračanica 21. Možete otići i na teniske terene, teniski centar Seljanuša, prošetati ili eventualno automobilom do gore, kome je baš naporno uzbrdo, a tamo pogledati malo tenisa, zaista na lijepoj lokaciji, u prirodi, okruženo zelenilom, dva terena, finih mečeva ima. Čuli ste kroz razgovor sa predsjednikom kluba da se tu igra i u večernjim satima, do 10 do 11 traju mečevi. Zaista, ko nije imao priliku da ode i da vidi i da pogleda, neka to uradi. Ima šta da vidi, lijepo, dobro, kvalitetno, i evo, ima potrebe i ima smisla i svrhe da u Gračanici imamo onakve terene i onakav centar kao što je na Seljanuši. Pa ko zna, danas sutra, nemojte reći nikada, ne, možda bude i neki dobar teniser ili teniserka. Naravno, ostanite i dalje uz program našeg radija do 10 sati, muzika i marketing, tačno u 10 nove vijesti u našoj produkciji, nakon toga naš otvoreni program, na što ste sve navikli. Faris Jadnan sa vama, još jednom pozdravi i naravno pozivi na ugodno druženje.

0: značiš. I stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali. Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti, koji dopušta da se na

vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice.

staju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potiču iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje za sad zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je da čujemo poruke političkih predstavnika koji će predstaviti svoje stavove, ciljeve i pogled na budućnost naše zajednice. U nastavku programa Koalicija koju čini. Narod i pravda, socijaldemokrate Bosne i Hercegovine i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine.
2: Dobar dan, dragi slušaoci Radije Gračance, dobar dan svim građanima opštine Gračanica. Posebno bih želio da pozdravim sve svoje saborce i nadam se da će ovo vrijeme koje danas odvoje da me poslušaju biti od značaja i od koristi. Ovo je ujedno i moje najava mog početka angažovanja u politici i nadam se također da to angažovanje neće biti uzalud. Istina je, nakupilo je se godina, nakupilo je se iskustva, pomalo znanja, ali dobri i manje dobri dijela, pa neka i ona govore o meni. Ovaj moj pokušaj da uđem u politiku nema za cilj da namještam tendere i pljačkam institucije, a svjedoci smo svakodnevno da su ti tenderi

jednostavno dolazak ti poslušni na vlast i mislim da bi trebali u narednom periodu da posvetimo malo više pažnje, ali svi zajedno, ne jedna stranka, ne jedna politička opcija, ne grupa ljudi, da jednostavno da to bude sistemsko rješenje, da damo šansu da pri zapošljavanju dođu nam sposobni, jer od toga jedino možemo da imamo koristi. Ja lično mogu reći da sam danas ponosan čovjek, jer sam kada je trebalo zajedno sa suborcima i narodom ovog kraja branio temelje Bosne i u te temelje smo ojačali krvlju i životima naši 347 šehida samo iz opštine Doboj Istok. Dobro ste čuli, 5 sela je dalo 347 poginuli. Ali pri ovome neću i ne mogu da zaboravim da su odbranu Doboj Istoka i Gračanice vršili i 111. brigada i Živiničke ose i 250. brigada i 117. brigada Lukavačka. Sve su to jedinice koje su učestvovale u odbrani slobode naše opštine, odnosno opštine Doboj Istok, Gračanice i Bosne i Hercegovine. Kao pomoćnik načelnika sam također 9 godina posle rata radio na jačanju službi i razvoju opštine Doboj Istok, pri tome normalno koordinirajući i aktivnosti sa opštinom Gračanica. Kao privrednik sam nakon 20 godina sinu i unucima ostavio u amanet najbolju kompaniju u oblasti transporta. Sa 240 zaposlenih, prepoznatljivu po radu, disciplini, ali i po platama tih zaposlenih. Normalno da sam ponosan na to i da će kompanija da nastavi svoj razvoj u interesu i menadžmenta, ali i svi zaposleni. Pa Boga mi i našeg kraja i države. Prepoznatljivi smo danas u čitavoj jugoistočnoj Evropi. Imamo firme u Sloveniji, firme u Hrvatskoj i naravno matičnu firmu u Bosni i Hercegovini. Očuvao sam porodicu, što dokazuje činjenica da danas pod jednim krovom živi nas devetero. A to je u današnje vrijeme veliki uspjeh, vjerujte mi. Svima vama, slušaocima, građanima, suborcima, svim Bošnjacima, iskrenim Bosancima bi poželio da žive i rade da bi bili ekonomski samostalni. Ekonomska sloboda znači sloboda u cjelokupnom životu i radu. Da sve činite da bi bili nacionalno osviješteni, jer mislim da nam treba i da jačamo svoj osjećaj za svoju državu. Da sa ponosom u svom srcu nosite svoju vjeru. I da poštujete naravno i sve one koji vjeruju drugačije. Da čuvamo svoju porodicu, jer mislim da je porodica stub čitave države. Da ne dozvolimo ili da ne dozvolite da nam mačke i psi žive u dječjim sobama, a roditelji u staračkim domovima. Najobrazovanija djeca napuštaju nam domovinu, to ne smijemo tolerisati. Da nam država bude ispred i iznad svega, to je ono što bi poželio da u narednom periodu jača u srcima svih nas. Ne smijemo više dozvoliti ili dozvoljavati da nam državu Bosnu natopljenu krvlju najboljih sinova ponižavaju. A s time smo se susretali i vjerovatno toga će biti još, ali moramo naći načina da se to ne dešava. Kada krenete na glasanje, dobro razmislite. Dajte glas onima kojim bi dali ključeve kad krenete od svoje kuće. Jer ako je sigurna kuća, bit će nam sigurna i država Bosna i Hercegovina. Možda Bosna i Hercegovina može bez nas, ali mi bez Bosne i Hercegovine ne možemo. Pozivam sve građane da izađu na ove izbore koji nam daju šansu da promijenimo

0: stanje u državi naravno nabolje. I još nešto što želim da kažem. Da se sjetimo riječi Rejsa Kavazovića koji je rekao i poslao poruku svim političarima. Dajte se upametite i dozovte se pameti, dosta je više podjela među Bošnjacima. Mi nemamo više kud i dalje da se dijelimo. Zato želim da kažem da za mene postoje samo dobri i bolji Bošnjaci i volio bi da tako posmatraju svi oni koji uđu u politiku da se bore za interese građana, a ne da se bore za lične interese. Dosta je stvarno bilo da ljudi koji imaju ogromne plate ubjeđuju one koji jedva žive da je to normalno i da to tako treba da bude i da u politici traju 10, 20 i 30 godina. Ovo je mandat, ako ga dobijem, moja želja da ga opravdam i to će biti i prvi i posljednji mandat u mom životu. Svim građanima želim da izaberu najbolje građane, a svim stanovnicima Gračanice želim da žive u miru, u slozi i da žive i jačaju svoju porodicu, tako će jačati svoju državu. Hvala vam, prijatno.
1: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. U Tuzli je jučer održana debata za opće izbore 2026. godine, koju je organizovala misija OSCE u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa partnerima. Cilj debate je omogućiti kandidatima da predstave svoje programe, prioritete i stavove, te odgovori na pitanja o temama koja su važna za građane Bosne i Hercegovine. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar 2026. godine. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Iz ministarstva navode da ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, te da će sredstva biti usmjerena u projekte koji donose konkretne rezultate na terenu, saopšteno iz resornog ministarstva. Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnji sa rukovodstvom ZZ Gračanka apliciralo je na projekat međunarodnog

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj

0: www.bih.ba.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Tomi.

0: brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
2: Slijede vijesti BH Radija 1.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Rudari rudnika Kakanje Breza i Hanbila ni jutros nisu sišli u jame. Moguće rješenje problema nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti. Profesionalni vozači iz naše zemlje od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj. Zbog financijskih problema i blokiranog računa BHT1 od danas počinje sa redukcijom programa. U Rusiji počeli parlamentarni izbori prvi nakon invazije na Ukrajinu. Vrijeme umjereno oblačno, moguća kiša poslije podne. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj Breza i rudnika Abd Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breza i rudnika Abd Lolić čekaju i avgustovske plate. Rješenje problema očekuju nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
2: Čekamo danas u toku dana da vidimo ishode svih aktivnosti koje vode odgovorni iz ministarstva elektroprivrede, ljudi iz rukovodstava, rudnika i mi već otprilike usaglašavamo korake koje će poduzimati sindikat ako ne bude rješenja na osnovu kojih se izlazi iz ovog stanja u kome se danas nalazimo. Tako da i mi ćemo danas do kraja dana naspram svih informacija koje budemo imali iz nadležnih institucija od strane predstavnika elektroprivrede i od strane predstavnika rudnika, i mi ćemo do kraja dana već imati

0: potpunosti kompletiran stav i opredeljenje u kom pravcu se mi kreće.
1: Televizija Bosne i Hercegovine od danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih financijskih problema i blokiranih računa BHRT-u.
2: Biće obustavljeno emitovanje popodnevne emisije BHT 1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je financijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme je upozorio i kolegi BH Radija 1.
1: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
2: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije. U Sarajevu su u toku pretresi i lokacije u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području općine Ilijaš zaplijenjena do sada najveća količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Nakon što je jučer privedena jedna osoba, potvrđeno je da je u toku privođenje još dvije osobe koje se dovode u vezu s ovim slučajem.
1: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili 206 kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanju političkih subjekata, gdje se čak 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa. Govore projekt menadžer Dario Jovanović i portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
3: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih mara.
4: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. U 109,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno

0: trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci i civilne zaštite opštine Jablanica, te aktivno prate razvoj situacije. Očekuje se nastavak djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanadera iz Republike Hrvatske. Potvrđeno je za BHT-1 iz štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: U Rusiji su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni mediji ocjenjuju ove izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih demokratskih. Ovo su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Rat je svakako dominirao i u kampanji i očekivanjima birača, piše Igor Božović.
2: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana s pravom glasa bira zastupnike za 450 mjesta Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta. Polovina zastupnika se bira izravno, polovina iz pojedinačnih izbornih jedinica. Galina Vavilova, umirovljenica iz Moskve. Što očekujem? O Bože, poboljšanje, kraj rata, to je ono glavno, to je trenutačno najvažnije. Svi žele mir, na to se sve svodi, da naši momci budu živi i zdravi. Kampanjom su očekivano dominirala pitanja rata i sigurnosti. Na izborima sudjeluje 10 stranaka, dok je liberalna stranka Jabloko, koja se protivi ratu s Ukrajinom, odlukom Vrhovnog suda uklonjena s listi, iako je dio zastupnika ostao na regionalnim listama. Međunarodne organizacije ističu kako su ovi izbori daleko od demokratskih i kako se provode pod strogom kontrolom vladajućeg kruga Putinovih suradnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Iran je saopštio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški more. Tokom noći je prijavljen i sigurnosni incident na moru, 16 nautičkih milja sjeveroistočno od Kasaba u Omanu, na drugoj strani Moreuze. Istovremeno predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung rekao je da njegova vlada razmatra proširenje djelovanja pomorske jedinice raspoređene u Adenskom zaljevu uz Jemen i Somaliju, kako bi zaštitila južnokorejske brodove i naftne pravce.
1: Temperatura u Livnu 19 stepeni, Bihaću 20, Banja Luci i Zvorniku 21, Sarajevu 24, Zenici 26, u Mostaru 28 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje, dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo s predstavljanjem političkih opcija i njihov pogled na pitanja koja su važna za naše društvo i budućnost Bosne i Hercegovine. Plan i program prezentovat će predstavnici Stranke demokratske akcije, SDA Gračanica.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Amra Ađemović. Kandidatkinja sam za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na rednom broju 9, izborna jedinica 2, 402. Rođena sam 20. jula 1991. godine u Gračanici, gdje sam završila osnovno i srednje obrazovanje. Visoko obrazovanje stekla sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na odsjeku za historiju. Zaposlena sam u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici, a angažovana sam i u gimnaziji dr. Mustafa Kamarić kao profesor latinskog jezika. Majka sam petogodišnje djevojčice. Poštovani građani grada Gračanice i cijele Bosne i Hercegovine, bila bih sretna da vam pred ove opće izbore mogu pričati o obrazovanju, o kulturi, o djeci, o sigurnosti i o porodici. Nažalost, sva ova dešavanja u svijetu, u susjednim državama Bosne i Hercegovine i onima koji uporno rade na poništavanju države Bosne i Hercegovine, ne ostavlja mi puno prostora da ja i svi mi horski moramo kazati: Bosna i Hercegovina je iznad svakog i iznad svega. Sva ta dešavanja od svih nas traže punu odgovornost i razumijevanje svih tih procesa. Moramo iznad svih i iznad svega staviti državu Bosnu i Hercegovinu. Kako ćemo to uraditi na najbolji način? Moramo biti maksimalno odgovorni na poslu koji radimo, sredini u kojoj živimo, narodu kojim pripadamo i državi Bosni i Hercegovini. Na Balkanu nema glavne države. Na Balkanu nema glavnog naroda. Na Balkanu

0: još više. Bosna je država njenih građana i naroda i drugima, može biti samo partner, susjed, prijatelj. Sve drugo odlučno odbacujemo. Svako mjesto, ako u njemu žive ljudi koji hoće i njime upravlja vlast, koja je vlast tih građana, a ne na tim građanima ima perspektivu. Gračanica je pokazala da je odgovorna lokalna vlast, može preokrenuti stvari i pomaci se vide na svakom koraku. To građani prepoznaju i cijene. Strateški interes je svih nas da uspostavimo sinergiju lokalna vlast, viši nivoj vlasti, privrednici i građani. Gračanici moramo svi zajedno pomoći da ponovno i to vrlo brzo bude kvalitetno mjesto za život. Ono što se do sada potpuno jasno iskristaliziralo i postalo očigledno, da grad Gračanica čvrsto gazi novim sigurnim putem, pokazalo se i to da mnogi pokušavaju u manjoj ili većoj mjeri nasrnuti na čovjeka koji razmišlja, koji vjeruje u rad, u poštenje, u naše tradicionalne vrijednosti, u svoj narod, u Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Pa zato što svaki čovjek koji razmišlja, koji vjeruje u rad, kome je stalo do naših tradicionalnih vrijednosti, vidi u koliko je opasnosti država Bosna i Hercegovina. Vidi u koliko je opasnosti bošnjačko i bosansko nacionalno biće. Vidi u koliko je opasnosti porodica. Vidi u koliko je opasnosti naš vjekovni sistem vrijednosti koji nas je i činio ovakvim kakvi jesmo. Svaki čovjek koji razmišlja vidi i šta je odgovor na sve te opasnosti. Najbolji odgovori na svako opasno i teško vrijeme i stanje na ovim našim prostorima su bili i ostali. Dovedi u red samog sebe. Povedi računa o svojoj porodici. Daj puni doprinos svojoj zajednici. Dobro otvori oči kome ćeš povjeriti da vodi mjesnu zajednicu. Grad, općinu, kanton, federaciju, državu. Svi ti odgovori u ovim našim državnim, ali lokalnim uslovima znače samo jedno. Podrži hrabre, one koji znaju, one koji rade i one koji su ponosni na ono što jesu. U ovim našim gračaničkim prilikama to znači. Valja Gračanicu održati na putu rada, istinske vrijednosti i putu privrženosti svojoj tradiciji u svakom smislu. A to opet znači da valja grad Gračanicu ostaviti po svaku cijenu u rukama koje su je vodile u svakom teškom vremenu. U ovom teškom vremenu valja nam opet stati iza SDA, iza mladosti koju je ona ponudila, iza rada kojim se dokazala i iza sistema vrijednosti koje ona slijedi. Poštovani građani, na izborima za 2026. godinu glasajte za SDA, to znači glas za sigurniju Bosnu i Hercegovinu i bolju Gračanicu. Živjela Bosna i Hercegovina, živjela Gračanica.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, srdačno vas pozdravljam. Ja sam Jasminka Mehimbašić, kandidatkinja za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na listi SDA pod brojem 7. Rođena sam u Doboju 4. septembra 1989. godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu sam završila u Gračanici. 2008. godine sam upisala studij engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a diplomirala sam 2012. godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika. 2015. godine sam stekla zvanje magistrice engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Živim u Gračanici i majka sam jedne djevojčice. Po struci sam profesorica engleskog jezika i radim u obrazovanju, pa vrlo dobro znam s kojim se problemima svakodnevno susreću naši učenici, roditelji i prosvjetni radnici. Upravo su obrazovanje, položaj žena

ali i stvaranje boljih uslova za život mladih i porodica, oblasti kojima želim posvetiti svoj rad. Danas vam se obraćam kao žena, kao profesorica i kao kandidatkinja na listi SDA. Vjerujem da nema snažnog društva bez obrazovanih ljudi i snažnih žena. Obrazovanje nije samo diploma. Ono je mogućnost da mladi ostanu ovdje, da radi, stvaraju i gradi svoju budućnost. Ženama moramo pružiti više prilika da budu ravnopravne, da se njihov rad cijeni i da njihov glas bude prisutan tamo gdje se donose važne odluke. SDA Gračanica je na ovim izborima ponudila mlade ljude, kao nijedna druga stranka. Svjesni činjenici da naš narod želi mlade ljude, neopterećene prošlošću. Mladi ljudi moraju preuzeti procese i voditi ih ka boljoj i zdravijoj sredini za život svih nas. Moja prva poruka svim građanima, a posebno mladim, je da izađu na izbore i da glasaju. Moramo se zajedno boriti za bolji status mladih, kako posao i sreću ne bi tražili izvan naše domovine. Moramo doprinositi razvoju cijele zajednice, inicirati rješavanje problema građana, ukazivati na probleme i manjkavosti, doprinositi povećanju kvaliteta predloženih planova, odluka i zaključaka. Kao profesorca svakodnevno gledam koliko potencijala imaju naša djeca i mladi. Naša je obaveza da im taj potencijal ne ostane neiskorišten. Poseban fokus mog djelovanja bit će na Gračanici i na ljudima ovog kraja. Gračanica ima vrijedne ljude, razvijenu privredu i veliki potencijal. Ali nam trebaju odluke i politike koje će omogućiti da taj potencijal još bolje iskoristimo. Kao zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine želim se zalagati za jačanje domaće privrede i podršku našim poduzetnicima, stvaranje boljih uslova za mlade i porodice, ali i za projekte koji će našim lokalnim zajednicama donijeti konkretnu korist. Posebno mi je važno obrazovanje i položaj žena. Želim da se glas Gračanice čuje i u Sarajevu, ne samo pred izbore, nego tokom cijelog mandata. SDA je dokazala svima, kroz dosadašnje djelovanje, da sve ono što je u interesu građana, ma od koga dolazilo, od većine ili od manjine, ima podršku. Na sve ono što nije dobro, ukazivat ćemo na sve dozvoljene načine. Samo zajedno u ovom teškom vremenu možemo adekvatno odgovoriti na sve ono i na sve one koji nasrću na našu državu Bosnu i Hercegovinu i na našu slobodu. Nema danas načelnik, poslanik, premijer, građanin. Svi su oni jedno. Narod zabrinut, ali svjestan šta mu je raditi i za koga stati. Samo zajedno za rezultat daje sigurno. Građani, načelnici, poslanici, premijeri i svi ljudi kojima je Bosna i Hercegovina u srcu moraju biti kao jedno. U Bosni i Hercegovini naš narod to zove bir. Zato želim svojim znanjem, iskustvom i radom dati doprinos. Ja ne obećavam nemoguće. Obećavam odgovornost, rad i zalaganje. Pozivam vas da zajedno gradimo društvo u kojem će žena imati svoje mjesto, mladi svoju priliku, a obrazovanje onu vrijednost koju zaslužuje. Poštovani građani, glasajte za stranku Demokratske akcije. Glasajte za Bakira Izetbegovića, kandidata stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasajte za naše kandidate sa liste SDA iz Gračanice. Živjela Bosna i Hercegovina, živjela SDA. Hvala vam.

0: 77,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, nadzorni odbor javnog preduzeća Komus d.o.o. Gračanica raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje 3 člana odbora za reviziju javnog preduzeća Komus d.o.o. Gračanica, od kojih najmanje jedan član odbora za reviziju mora biti iz redova ovlaštenih revizora. Opis pozicije, opće i posebne uslove koje kandidati moraju ispunjavati, kao i potrebnu dokumentaciju koju su kandidati uz prijavu na konkurs dužni su dostaviti, navedeni u konkursu za izbor i imenovanje članova odbora za reviziju, koji možete preuzeti na službenoj stranici grada Gračanica i službenoj stranici javnog preduzeća Komus Gračanica. Konkurs će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine te sažetak obaveštenja u dnevnom listu Oslobođenje. Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje objavi konkurs.
0: Oglasi i obaveštenje.
3: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj. Početak podnošenja zahtjeva omogućen je u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnosi na profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine. Novi rast cijena goriva ponovo stvara pritisak na građane Bosne i Hercegovine, a sa njim raste i bojazan da bi skuplji energenti mogli povući za sobom cijene hrane, usluga i drugih troškova života. Litar dizela ove sedmice prodaje po cijenama od približno 3,56 do 3,86 km. U nedjelju 20. septembra su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboj Istoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici Radio Gračanice i zvaničnoj stranici Elektroprivrede. Hapšenje u Tuzli izvršeno u okviru istrage ubistva koje se dogodilo početkom maja ove godine, a osoba inicijala HK sumnjiči se da je pomogla počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Istražitelji sektora kriminalističke policije upravi policije MUP-a TK, odsjeka za opći kriminalitet, nastavili su aktivnosti u predmetu ubistva koje se dogodilo 2. maja u Tuzli. Stadionu Grbavica večeras će u 20 sati utakmicom između Željezničara i Čelika početi 8. kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica Željo Čelik igra se večeras na stadionu Grbavica sa početkom u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na MyTV te tekstualni prijenos na portalima sportskim. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlji. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, dobrodošli u program Radio Gračanice. Danas je 18. septembar 2026. godine. Prijepodne u našoj zemlji bilo umjereno do oblačno vrijeme, ponegdje u zapadnim područjima je registrovana kiša. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večere očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Danas bez najavljenih radarskih kontrola, dragi vozači, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju.

YouTube zvijezda MS Rachel poručila je da će i ona donirati $1,000,000 organizacijama koje podržavaju Palestince, nakon što je to napravio reper Macklemore, pozivajući i druge javne ličnosti da slijede taj primjer. Macklemore je prethodno celokupan iznos zarade sa turneje Ed Sheerana usmjerio organizacijama fokusiranim na palestinski narod. Reper je izbačen sa turneje nakon što je tokom nastupa na stadionu MetLife u New Jerseyu izgovorio o sloboda Palestini. Miss Rachel, čije pravo ime Rachela Kurso, oglasila se na Instagramu i poručila: više od 20.000 dragocijene palestinske djece je ubijeno, a djeca i dalje stradaju svakoga dana. A Kurso je rekla da će njena donacija ići u fond za pomoć djeci Palestini. Imamo moralnu obavezu da koristimo svoje privilegije i platforme kako bismo zaštitili djecu i ljudska prava, napisala je. Ova dječja youtuberica sa preko 21 milionom pretplatnika na platformi glasno je govorila o teškoćama sa kojima se suočavaju mladi u Gazi usred agresije od strane Izraela. Ohrabrila je svaku bogatu slavnu osobu da udvostruči njenu donaciju. Ona je posljednja javna ličnost koja je podržala Macklemora nakon što je izbačen sa Sheeranove turneje Loop zbog izjava koje je iznio na koncertu 4. septembra o teškom položaju palestinskog naroda. Reper je nakon izbacivanja sa turneje najavio da će donirati $1,000,000 od zarade sa turneje te izazvao milijardera Roberta Krafta, koji je utjecao da mu se zabrani pristup na njegovom stadionu. Kraft je naknadno objavio da je na nagovor britanskog muzičara Ed Sheerana pristao donirati $2,000,000 za humanitarnu pomoć u regiji.

John Travolta kao zvijezda novog filma November 1963. doživio je potpunu transformaciju. Naime, Travolta izgleda skoro neprepoznatljivo u nedavno objavljenom traileru za film November 1963. koji donosi priču o danu atentata na John Kennedy-a. Travolta, koji je odigrao talijansko-američkog mafijaša Johna Rossellija, zamijenio je ćelavi izgled i gustu bradu sa uredno podrezanim brkovima i kosom začešljanom unatrag kako bi bolje dočarao ovog lika. Radnja filma odvija se tokom 48 sati oko atentata na predsjednika Johna Kennedy-a, te nudi novu perspektivu na njegovu povezanost sa šefom mafije Samom Gjančom i njegovom organizacijom Chicago Outfit, jednom od najnasilnijih američkih mafijaških porodica 20. stoljeća. Scenarij za film govori o navodnoj umješanosti organizacije Chicago Outfit u atentat. U filmu John Travolta glumi Johnny Rossellija, mafijaša organizacije Outfit, koji je sudjelovao na zapadnoj obali i Las Vegasu. Mandy Patkimin tumači Antonija Karda, šefa Chicago Outfita, Dermot Mulroney glumi Chucky Nicoletija, Robert Carly igra Jacka Rubija, a Jefferson White glumi Lia Harvey Osolda. Ostanite dalje u Stala se radi u Gračanici.

0: Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj. Početak podnošenja zahtjeva omogućen je u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnosi na profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine. Novi rast cijena goriva ponovo stvara pritisak na građane Bosne i Hercegovine, a sa njim raste i bojazan da bi skuplji energenti mogli povući za sobom cijene hrane, usluga i drugih troškova života. Litar dizela ove sedmice prodaje po cijenama od približno 3,50. Hapšenje u Tuzli izvršeno u okviru istrage ubistva koje se dogodilo početkom maja ove godine, a osoba inicijala HK sumnjiči se da je pomogla počiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Istražitelji sektora kriminalističke policije upravi policije MUP-a TK, odsjeka za opći kriminalitet, nastavili su aktivnosti u predmetu ubistva koje se dogodilo 2. maja u Tuzli. Stadionu Grbavica večeras će u 20 sati utakmicom između Željezničara i Čelika početi 8. kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica Željo Čelik igra se večeras na stadionu Grbavica sa početkom u 20 sati uz direktan televizijski prijenos na MyTV te tekstualni prijenos na portalima sportskim. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umjereno oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlji. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.

0: poznatije frekvencije.
1: Pozdrav svima, ja sam Selma iz benda Divan Hana i ovom prilikom sve vas želim da pozovem na naš koncert koji će se održati 19. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici. Koncert samo što nije, ulaznica je sve manje, požurite, nabavite svoju na vrijeme i slušajte Radio Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
4: Pratite Talas Radio Gračanice, čitamo sportske naslove. Kerim Alabegović nakon prvenca za Juventus kaže: ponosan na gol, zahvaljujem se treneru na minutaži. Legendarni Del Piero oduševljen je Alajbegovićem. Kaže, Kerim izgleda kao ozbiljan talenat za svoje godine. Caris Tabaković otvorio dušu o strahovima, egu i najtežim danima u karijeri. Željezničari Čelik večeras na Grbavici otvaraju 8. kolo prvenstva Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački nogometni dragulj Kerim Alajbegović ostvario je debi snova u evropskim takmičenjima. U uvjerljivoj pobjedi Juventusa nad nizozemskim Necni Jegmenom 5-0 u okviru Evropske lige, mladi ofanzivac postigao je spektakularan pogodak, a nakon utakmice za Sky Sports nije krio oduševljenje i zahvalnost. Sa širokim osmijehom nakon posljednjeg sudijskog zižduka, Alajbegović je podijelio prve impresije. Zaista sam ponosan na svoj gol. Presretni smo zbog pobjede od 5-0 i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu. Bio sam blizu pogotka i prošle sedmice protiv Sassuola, ali najvažnije je uvijek bila pobjeda tima. Naše putovanje u Evropskoj ligi je počelo i želimo ga uspješno nastaviti, kazao je Alajbegović. Njegov prelijep pogodak momentalno je zapalio italijansku javnost. Portal TMV istakao je da on tek drugi 18-godišnjak koji je postigao gol za Juventus u nekom evropskom takmičenju. Frazom Alajbegovićev torpedo preplavljene su italijanske društvene mreže, a eksplozivni potez potvrdio je sa potencijalo kojim je trener Luciano Spalletti govorio tokom ljetnih priprema. Uprkos visokoj pobjedi, tinejdžer je pokazao zrelost i poštovanje prema Nizozemcima. Nec je dobra ekipa, nije bilo jednostavno, ipak pokazali smo svoje kvalitete i zaista smo ponosni na ovu pobjedu. A legenda Juventusa Alessandro Del Piero podijelio je svoje utiske nakon što je torinski klub u okviru Evropske lige deklasirao nizozemski Nec impresivnim rezultatom 5-0, posebno se osvrnuo na Kerima. Kazao je, Kerim Alajbegović izgleda kao ozbiljan talent za svoje godine, zaista sam sretan zbog njega, rekao je Del Piero za Sky Sport o

Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković u nedavnom je intervju za Behind the Athletes potpuno otvoreno i bez zadrške govorio o trnovitom putu koji je prošao u svojoj nogometnoj karijeri. U emotivnoj ispovijesti prisjetio se trenutaka kada je bio otpisan, kada se borio sa strahom na terenu, pa sve do momenta kada je bio na rubu da zauvijek završi karijeru. Tabaković se posebno osvrnuo na utakmicu protiv Italije koja je predstavljala ogroman emotivni naboj, ali ogledalo njegovih tadašnjih unutrašnjih borbi. Sjećam se dana utakmice, bili smo u hotelu i počeli pričati. Zamisli da izbacimo Italiju, zamisli da odemo na svjetsko prvenstvo. Od prve minute si osjetio da je to moguće, prisjeća se Tabaković. Njegov zadatak pri ulasku s klupe bio jasan, dati sve za ekipu i zabiti za izjednačenje i produžetke. To mu je pošlo za rukom, ali umjesto potpune euforije, uslijedilo je suočavanje sa realnošću. Nisam znao šta se dešava u tom trenutku, jer je to bio najveći trenutak u mojoj karijeri, ali jednostavno nisam bio spreman za tu veliku scenu. Uvijek sam primjećivao da na treninzima isporučujem ono što se traži, ali za vikend osjećam strah, iskreno priznaje napadač. Najteži period karijere je imao u Švicarskoj, gdje, kako se kaže, njegovo ime bilo potpuno izgorjelo i ukaljano. Uslovi u kojima je tada radio bili su daleko od idealnih. Kada sam tamo potpisao, nismo imali ni teretanu u klubu, pa sam se učlanio u teretanu. Neki su mi tada savjetovali, vrati se u Švicarsku, idi u banku, počni raditi u banci. To više nije imalo nikakve veze sa nogometom, prepričava Tabaković. Kako bi spasio karijeru i vratio se na pravi put, morao je donijeti teške i radikalne odluke. Morao sam ostaviti svoj ego po strani, ekstremno, morao sam raditi na svom egu i to je bio trenutak kada sam zapravo potpuno preokrenuo svoj život. Čak sam svjesno otišao u nezaposlenost, objašnjava Haris Tabaković.

15 sati 34 minuta, pratite otvoreni program, servisne informacije u nastavku. Trenutna temperatura 25 stepeni u Gračanici. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavina u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugo-zapadnim, ustalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 12 do 18, maksimalna dnevna 23 do 30 stepeni Celzijusa. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prijelazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno, dragi vozači, i poštujte sve saobraćajne propise. Miran dan za vatrogasce, neka tako i ostane. Jedna pjesma, nakon toga brzo smo u otvorenom.

Pratite otvoreni program, nekoliko tema i aktuelnosti iz Gračanice. U kabinetu gradonačelnika danas je održan sastanak o projektu izgradnje brze ceste Doboistok Gračanica Šički Brod, na kojem je razgovarano o mogućim varijantama trase i njenom uticaju na privredu Gračanice, ali i područja Doboistoka i Lukavca. Sastanku su prisustvovali predstavnici Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici sa područja Gračanice, predstavnici općine Doboistok i grada Lukavca. Opširnije o tome možete čitati na web stranici, web portalu Radio Gračanice. Žene iz lokalnih zajednica poručile želimo sigurnost svih građana. Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima, jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi sigurnije društvo. O ovoj temi više možete poslušati danas u centralnoj informativnoj emisiji od 17 sati. Ovaj teren i događaj pratila je kolegica Sadmira Dedić. Odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Gračanica ovog vikenda otvaraju novu sezonu, a prva stanica je Brčko, subota 19. septembar, gimnazija Brčko, 18 sati, sretno odbojkašicama. Imamo najavljene radarske, odnosno oprostite, imamo isključenje, najavu isključenja električne energije za područje Gračanice i Doboistoka za nedjelju, dakle 20. septembar. Ima mnogo zaista mjesta, mogu evo reći nekako komplet, zahvaćena je kompleta Gračanica i još određene mjesne zajednice kao i dijelovi Doboistoka. Različiti su vremenski intervali, tako da uđite i provjerite koje tu ulice, mjesta, mjesne zajednice neće imati struje u nedjelju i u kojim intervalima. Ima dosta, dosta toga navedenog, tako da ako budem sada čitao, vjerovatno nećemo sve zapamtiti jer ima dosta toga, dosta zaista. Pa posjetite stranicu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, ali evo i web portal Radio Gračanice gdje sve možete pronaći. E sada jedan novi događaj u Škahovici koji će biti održan 20. Prva motokultivatorijada u Škahovici, to ima objavljeno na našoj stranici. Video sa otvaranja područne škole u Donjoj Lohinji možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanice, detaljno čitati o nabavci 8 laktofriza za proizvođače mlijeka s područja Gračanice i mnogi ostali sad.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacije.

16. sati i 6 minuta, vi pratite talase Radio Gračanice. Nešto ranije smo spomenuli raspored utakmica, najavili evo i da će Bojkašice sutra igrati svoje prvo kolo u gostima. Sutra Bratstvo u 6. kolu dočekuje ekipu Tomislava, odnosno ekipu Tomislav. Od 15.30 na gradskom stadionu Luke, evo subota 19. septembar, Bratstvo Gračanica protiv HNK Tomislava. Danas, odnosno noćas od 20 sati na Grbavici, o tome smo nešto ranije govorili, Željo Čelik Zenica od 20 sati, od 21 sat Brentford Chelsea. U Francuskoj također jedna utakmica Monaco Lens od 20 sati i 45 minuta. U Italiji u tom terminu Monza sa Solo, a od 20.30 u Njemačkoj Bayern Union Berlin. Idemo na jednu pjesmu, nakon toga nešto više o engleskoj premier ligi i detaljno raspored utakmica u novom kolu predstojećeg vikenda.

16 sati, 11 minuta, kazali smo evo malo opširnije o novom kolu Engleske premier lige, peto kolo je u pitanju, večera sa 21 sat, Brentford-Chelsea, dobra utakmica, sutra Tottenham Aston Villa od 13.30, od 16 sati Brighton-Arsenal, Everton-Ipswich, Newcastle Hull, zanimljiva utakmica, pogotovo za nas u Bosni i Hercegovini. Nažalost, prema trenutnim najavama, igrač mjeseca Newcastle, naš reprezentativac Amar Dedić, neće nastupiti na ovom meču zbog povrede, tako da želi iz Newcastle odmoriti Dedića i da ne rizikuju sa njim. Za sada 90% on neće nastupiti na ovoj utakmici, a tu je i Sergej Jakirović koji vodi ekipu Hala, bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je hit evo za sada u ovom početnom dijelu sezone u Engleskoj premier ligi, da jedan povratnik u elitu igra ovako dobro, odnosno nalazi se u vrhu tabele Engleske. Od 18.30 Nottingham Forest Coventry. Nedjelja 20. septembar od 15 sati Bournemouth Liverpool. I ponovo za nas zanimljiva utakmica u istom terminu, Leeds United Crystal Palace. Leeds United za kog nastupa naš Tarik Muharemović, koji je proglašen igračem mjeseca u svom Leeds Unitedu. Trenutno, da kažem informaciju, da on najskuplji igrač Leeds Uniteda, tržišna vrijednost iznosi 35 miliona, tako da vjerujemo da će Tariku nakon novih ažuriranja cijena dodatno skočiti. Od 15 sati Man City, Sunderland i od 17.30 na Craven Cottageu snage će odmjeriti Fulham i Manchester United. Toliko za sada, slušamo muziku, uživajte, a od 16.30 najava centralno informativne emisije, ostanite sa nama.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile kraj radne sedmice. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina, koji su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2026. godinu odobrena sredstva za projekte. Ugovor je potpisao i gradonačelnik Gračanice Sadme Džep. Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele žene iz više bosansko-hercegovačkih građana. Danas su govorili predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica Mirza Ukić, Gordana Vidović, Udruženje građana Modrića, Nerma Šarić Gradačac, Jelena Mišić Petrovo, Larisa Šuša, Lobby grupa žena Gračanica. Sutra u Gračanici koncert grupe Divan Hana, ono što moramo kazati, još uvijek ima slobodnih mjesta.

0: karta za koncert, kartu možete kupiti na biletarnici BKC po cijeni od 30 konvertibilnih maraka. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije sa područja Gračanice do Boistoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici našeg radija, ali i na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Pred nama je sadržan sportski vikend u kojem će u centru pažnje biti nastup bratstva u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Za vikend počinju i odbojkašice. Pregledi najavu u našoj centralnoj informativnoj emisiji, ali od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Dovoljno je reći optika u Stavdiću. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdiću.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 18. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Programa Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu koristit će grad Gračanica. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Sutra koncert grupe Divan Hana sa početkom od 20 sati. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje našeg grada i susjedne općine Dobo Istok. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdor potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoja turističke infrastrukture i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Iz ministarstva navode da ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, te da će sredstva biti usmjerena na projekte koji donose konkretne rezultate na terenu. Ugovor je potpisao i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepić.

0: Udruženju poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnju sa rukovodstvom ZZ Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj. Kao rezultat ove saradnje poljoprivrednicima je obezbijeđeno 8 laktofriza. Riječ je o opremi za proizvođača mlijeka. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova, o svem opširnije u nastavku. U tokom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima udruženja žena, problemu nasilja nad ženama, mogućnostima prevencije, kao i o potrebi bolje saradnje svih nadležnih institucija i lokalne zajednice. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
1: Današnji skup i prezentacija rezultata u okviru programa VPS Žene, mir i sigurnost predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad. Sigurnost, ravnopravnost, spolova i društvena odgovornost nisu i ne smiju biti samo deklarativni ciljevi, već temeljne vrijednosti na kojima gradimo otpornu, stabilnu i pravednu zajednicu. Posebno želim da pohvalim i istaknem predani rad neformalne lopi grupe žena Gračanica, mada evo bilo, ajmo reći, masu nekih osporavanja, ali ja i zaista cijenim njihov rad. One su naša snaga, naša energija, tu je prisutan jedan broj naših vijećnica, što mi daje dodatni entuzijazam da će sve ovo da uspije, jer su one žene koje su pravi borci i lavice u našim gradskom vijeću.
0: Gordana Vidović, Udruženje građana Modrića, istakla je značaj dosadašnjih aktivnosti na zaštiti žena i djevojčica.
2: Ja dolazim iz Udruženja građana budućnosti iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to.
0: Nerma Šarić, Gradačac.
3: Kroz angažman tadašnje neformalne grupe građanki građana, čije članstvo i sada pokriva Žena, mir i sigurnost Gradačac, iniciralo ažuriranje tog do tada važećeg, u međuvremenu je došlo do stupanja na snagu novog zakona zaštite nasilja u porodici u Federaciji Bosni i Hercegovini, pa zbog onih mehanizama koji su sada ažurniji o novom zakonu smatramo i da protokol intervencija treba da bude jednako tako ažuriran, a nakon ažuriranja bi insistirali na provođenju edukacijskih kampanja po mjesnim zajednicama u Gradačcu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Udruženju Budućnost Modrića, koordinatorici ispred Žene, mir i sigurnost Gradačac i koordinatorici ispred Žene, mir i sigurnost Petrovo na izvrsnoj saradnji, na prilikama da se upoznamo, da razmenjujemo iskustva i radujem se što je početak našeg budućeg rada.
0: Jelena Mišić, Petrovo.
4: Kada dolazite iz jedne ruralne opštine, malo je drugačiji pristup ženama, malo je drugačiji pristup aktivizma žena u zajednici i ono što je baš iskustvo pokazalo jeste da žene u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama trebaju malo više motivacije, malo više snage za neki ozbiljniji društveni angažman, što se pokazalo i kroz ovaj projekat, ali nije da nismo imali rezultate da ne prepoznamo šta nam to fali u zajednici. Pored toga što je znači vrlo bitno da žene malo više se aktiviraju kroz inicijative, kroz društveni angažman mimo humanitarnih organizacija. Vrlo je bitno i da se žene malo više motivišu da se politički angažuju u ovakvim sredinama i vrlo mi je drago bilo čuti gospodina predsjedavajućeg kad je pozdravio vijećnice gradske uprave, jer zaista to znači da se glas žena ovdje bar čuje.
0: Larisa Šuša, lobi grupa Žena Gračanica.
5: Hvala vam svima, dragi moji, što ste danas tu sa nama, što nam dajete tu podršku, što učestvujete zajedno sa nama u razvijanju slobodno mogu reći i bez imalo skromnosti jedne posve nove tehnike i na

0: rada i borbe sa svim ovim pošastima koje su zadesile naše društvene zajednice, a direktno se vežu i naslanjaju na sigurnost. Hvala drage drugarice iz Tuzle, hvala drage drugarice iz Gradačca, iz Petrova, što ste danas sa nama tu. A ja moram posebno hvala da kažem svim našim Gračankama, znači koji su danas tu. Htjela ova priča neformalne lobby grupe bez vas ne bi imala smisla. Znači, iza nas je 12 godina neformalnog, znači, volonterskog rada. Borbi je direktno na terenu sa svim nedaćama i životnim tegobama koje... jeli, sa kojima žive naše žene.
1: Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi sigurno društvo.
2: Info 5.
1: Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Dobo Istoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici našeg radija, ali i na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra u Gračanici u koncertu grupe Divan Hana prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
4: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno sa Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
3: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
5: Sam je album poseban. Tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista okej, ali se jako, jako radujem.
3: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
4: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas sevdalinku doživljava ono na svoj način. Tako da jednostavno živjeti sevdah, voliti sevdah i evo kažem, opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
3: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
5: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih doanjena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornost, neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao, mi smo mnogo zahvalni svakoj osobi, na svakoj ono što se kaže kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
2: Info 5.
1: Tamo je sadržan sportski vikend u kojem će u centru pažnje biti nastup Bratstva u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Za vikend počinju i odbojkašice. Pregled i najavu svih događaja pripremio Adnan Džafa.
6: Za vikend su na rasporedu utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon boda osvojenog u gostima protiv Viteza taj bod i rezultat pokušati potvrditi na domaćem terenu. Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova. U narednom kolu sutra u Gračanici gostuje Tomislav. Tomislav koji se nalazi na pretposljednjem mjestu, koji ima samo jednu pobjedu i 4 poraza te 3 boda na kontu. Ono što privlači pažnju sigurno je činjenica da je Tomislav nakon prvih 5 kola ekipa sa

0: A najgorom odbranom u ligi koja je primila čak 15 golova, 5 u prosjeku po utakmici. A ako to ne bude dovoljno domaćinima da odigraju kvalitetno i pobjede, onda će teško u nastavku sezone imati ovakvu priliku za bodove. Utakmica se igra od 15:30 na stadionu Luke. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice koja se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača koja nakon 5 kola ima isti skor kao i Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Doboj Istok, koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih susreta. A u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona naš grad predstavlja Pribava. Pribava se nakon 7 odigranih kola nalazi na 4. mjestu sa 13 bodova. Ostvarili su 4 pobjede, 2 puta su poraženi, te jednom odigrali neriješeno u prvih 7 nastupa. Sada bez pritiska i posebnog rezultatskog imperativa mogu mirno u nastavak sezone. Naredni protivnik im je Slatina koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa samo 6 osvojenih bodova. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su na rasporedu utakmice 4. kola u kojima se sastaju Mladost Tinja, Mladost Doborovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 osvojena boda. Za vikende počinje takmičenje u ženskoj odbojkaškoj Superligi Federacije Sjever u kojem nastupa Gračanica. A Gračanica će u prvom kolu sutra gostovati u Brčkom kod ekipe Lami. Utakmica je u 18 sati. Dodajemo da će za vikend na teniskim terenima u Seljanuši biti odigrana završnica turnira koji je počeo u ponedjeljak, a završit će u nedjelju. Domaćin i organizator turnira je gradski teniski klub Gračanica 21.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom.

0: kutu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salo namještaja Gračanica.
1: Ekonomsko propagandno
2: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malodumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski Mosti i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Stanje na putevima.
4: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Građanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ekonomsko propaganda.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno korpo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malodumjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Bihać 21, Ivan Sedlo 22, Sokolac 23, Livno 26, Drvar, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 27, Banja Luka, Bugojno, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 28, Jajce i Zvornik 29, Bijeljina, Doboj i Gradačac 30, Zenica 31, Mostar i Neum 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
8: Stanje na putevima.
9: Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog

Asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smije

0: te propustiti. Top proizvodi, usisivač Heiner samo 99 maraka, MDF poklopac za WC školjku samo 19,90, autosjedalica plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

Na minutaži legendarni Del Piero oduševljen je Alajbegovićem. Kaže, Kerem izgleda kao ozbiljan talenat za svoje godine. Caris Tabaković otvorio dušu o strahovima, egu i najtežim danima u karijeri. Željezničari Čelik večeras na Grbavici otvaraju 8. kolo prvenstva Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački nogometni dragulj Kerim Alajbegović ostvario je debi snova u evropskim takmičenjima. U uvjerljivoj pobjedi Juventusa nad nizozemskim Nec Nijegmenom 5-0 u okviru Evropske lige, mladi ofanzivac postigao je spektakularan pogodak, a nakon utakmice za Sky Sports nije krio oduševljenje i zahvalnost. Sa širokim osmijehom nakon posljednjeg sudijskog zižduka, Alajbegović je podijelio prve impresije. Zaista sam ponosan na svoj gol. Presretni smo zbog pobjede od 5-0 i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu. Bio sam blizu pogotka i prošle sedmice protiv Sassuola, ali najvažnije je uvijek bila pobjeda tima. Naše putovanje u Evropskoj ligi je počelo i želimo ga uspješno nastaviti, kazao je Alajbegović. Njegov prelijep pogodak momentalno je zapalio italijansku javnost. Portal TMV istakao je da on tek drugi 18-godišnjak koji je postigao gol za Juventus u nekom evropskom takmičenju. Frazom Alajbegovićev torpedo preplavljene su italijanske društvene mreže, a eksplozivni potez potvrdio je sa potencijalom kojim je trener Luciano Spalletti govorio tokom ljetnih priprema. Uprkos visokoj pobjedi, tinejdžer je pokazao zrelost i poštovanje prema Nizozemcima. Nec je dobra ekipa, nije bilo jednostavno. Ipak pokazali smo svoje kvalitete i zaista smo ponosni na ovu pobjedu. A legenda Juventusa Alessandro Del Piero podijelio je svoje utiske nakon što je torinski klub u okviru Evropske lige deklasirao nizozemski Nec impresivnim rezultatom 5-0. Posebno se osvrnuo na Kerima. Kazao je, Kerim Alajbegović izgleda kao ozbiljan talent za svoje godine. Zaista sam sretan zbog njega, rekao je Del Piero za Sky Sport o

Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković u nedavnom je intervju za Behind the Athletes potpuno otvoreno i bez zadrške govorio o trnovitom putu koji je prošao u svojoj nogometnoj karijeri. U emotivnoj ispovijesti prisjetio se trenutaka kada je bio otpisan, kada se borio sa strahom na terenu, pa sve do momenta kada je bio na rubu da zauvijek završi karijeru. Tabaković se posebno osvrnuo na utakmicu protiv Italije koja je predstavljala ogroman emotivni naboj, ali ogledalo njegovih tadašnjih unutrašnjih borbi. Sjećam se dana utakmice, bili smo u hotelu i počeli pričati. Zamisli da izbacimo Italiju, zamisli da odemo na svjetsko prvenstvo. Od prve minute si osjetio da je to moguće, prisjeća se Tabaković. Njegov zadatak pri ulasku s klupe bio jasan, dati sve za ekipu i zabiti za izjednačenje i produžetke. To mu je pošlo za rukom, ali umjesto potpune euforije, uslijedilo je suočavanje sa realnošću. Nisam znao šta se dešava u tom trenutku, jer je to bio najveći trenutak u mojoj karijeri, ali jednostavno nisam bio spreman za tu veliku scenu. Uvijek sam primjećivao da na treninzima isporučujem ono što se traži, ali za vikend osjećam strah, iskreno priznaje napadač. Najteži period karijere je imao u Švicarskoj, gdje, kako se kaže, njegovo ime bilo potpuno izgorjelo i ukaljano. Uslovi u kojima je tada radio bili su daleko od idealnih. Kada sam tamo potpisao, nismo imali ni teretanu u klubu, pa sam se učlanio u teretanu. Neki su mi tada savjetovali, vrati se u Švicarsku, idi u banku, počni raditi u banci. To više nije imalo nikakve veze sa nogometom, prepričava Tabaković. Kako bi spasio karijeru i vratio se na pravi put, morao je donijeti teške i radikalne odluke. Morao sam ostaviti svoj ego po strani, ekstremno, morao sam raditi na svom egu i to je bio trenutak kada sam zapravo potpuno preokrenuo svoj život. Čak sam svjesno otišao u nezaposlenost, objašnjava Haris Tabaković.

Bavica večeras će o 20 sati utakmicom Željezničara i Čelika početi osmo kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Utakmica koja uvijek nosi poseban naboj i budi emocije navijača ponove u centru pažnje domaće sportske javnosti. Bodovi iz večerašnjeg susreta od izuzetne su važnosti za obje ekipe. Plavi se nalazi na trećem mjestu na tabeli i želi zadržati priključak za vodećim Zrinskim i Borcem, za kojima zaostaje 7, odnosno 5 bodova. Dok s druge strane Čelik želi doći do dvocifrenog broja bodova nakon 8 utakmica. Naravno, spektakl ne bi bio potpun bez onog što se dešava van samog terena. Dueli manijaka i robijaša na tribinama tradicionalno daju poseban vizuelni i zvučni dekor ovom derbiju. Nema sumnje da će manijaci napraviti spektakl s obzirom na to da će večera slaviti 105. rođendan Željezničara, koji klub obilježava sutra, 19. septembra, dok ćemo vidjeti šta su spremili robijaši, koji su dobili 600 ulaznica za susret. Glavni arbitar susreta će biti Mirza Kazlagić, asistirat će mu Aleksandar Smiljanić i Josip Čolić. U Varsobi će biti Haris Alkić i Dražen Marić. Utakmica Željezničar Čelik igra se večeras na stadionu Grbavica sa početkom u 20 sati, a prijenos je na MyTV. Ostanite dalje u Talas Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auto, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Ekonomsko propagandno porno.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.
7: Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali? Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali

udare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potječu iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje za sad zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?

0: Nih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik z Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu?
0: Na poslu?
3: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
6: Sadmira Dević.
7: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 18. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Programa Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu koristit će grad Gračanica. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Sutra koncert grupe Divan Hana sa početkom od 20 sati. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje našeg grada i susjedne općine Dobo Istok. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
5: Info 8.
7: Federalna ministrica okoliša i turizma na svih opozdore potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoje turističke infrastrukture i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Iz ministarstva navode da ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, te da će sredstva biti usmjerena na projekte koji donose konkretne rezultate na terenu. Ugovor je potpisao i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džep. Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnju sa rukovodstvom Zize Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj. Kao rezultat ove saradnje poljoprivrednicima je obezbijeđeno 8 laktofriza. Riječ je o opremi za proizvođača mlijeka. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova, o svem opširnije u nastavku. Tokom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima udruženja žena, problemu nasilja nad ženama, mogućnostima prevencije, kao i o potrebi bolje saradnje svih nadležnih institucija i lokalne zajednice. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
8: Današnji skup i prezentacija rezultata u okviru programa VPS Žene, mir i sigurnost predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad. Sigurnost, ravnopravnost, spolova i društvena odgovornost nisu i ne smiju biti samo deklarativni ciljevi, već temeljne vrijednosti na kojima gradimo otpornu, stabilnu i pravednu zajednicu. Posebno želim da pohvalim i istaknem predani rad neformalne lopi grupe žena, Gračanica, mada evo bilo, ajmo reći, masu nekih osporavanja, ali ja i zaista cijenim njihov rad. One su naša snaga, naša energija, tu je prisutan jedan broj naših vijećnica, što mi daje dodatni entuzijazam da će sve ovo da uspije, jer su one žene koje su pravi borci i lavice u našim gradskom vijeću.
7: Gordana Vidović, Udruženje građana Modrića, istakla je značaj dosadašnjih aktivnosti na zaštiti žena i djevojčica.
9: Ja dolazim iz Udruženja građana budućnosti iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi.

0: a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo, na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini, i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to.
1: Nerma Šarić, Gradačac.
2: Kroz angažman tadašnje neformalne grupe građanki i građana, čije članstvo i sada pokriva Žena mir i sigurnost Gradačac, iniciralo ažuriranje tog do tada važećeg. U međuvremenu je došlo do stupanja na snagu novog zakona zaštite nasilja u porodici u Federaciji Bosni i Hercegovini, pa zbog onih mehanizama koji su sada ažurniji po novom zakonu, smatramo i da protokol intervencija treba da bude jednako tako ažuriran, a nakon ažuriranja bi insistirali na provođenju edukacijskih kampanja po mjesnim zajednicama u Gradačicu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Udruženju Budućnost Modrića, koordinatorici ispred Žene mir i sigurnost Gradačac i koordinatorici ispred Žene mir i sigurnost Petrovo na izvrsnoj saradnji, na prilikama da se upoznamo, da razmenjujemo iskustva, i radujem se što je početak našeg budućeg rada.
1: Jelena Mišić, Petrovo.
3: Kada dolazite iz jedne ruralne opštine, malo je drugačiji pristup ženama, malo je drugačiji pristup aktivizma žena u zajednici, i ono što je baš iskustvo pokazalo jeste da žene u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama trebaju malo više motivacije, malo više snage za neki ozbiljni društveni angažman, što se pokazalo i kroz ovaj projekat, ali nije da nismo imali rezultate, da ne prepoznamo šta nam to fali u zajednici. Pored toga što je, znači, vrlo bitno da žene malo više se aktiviraju kroz inicijative, kroz društveni angažman mimo humanitarnih organizacija, vrlo je bitno i da se žene malo više motivišu da se politički angažuju u ovakvim sredinama, i vrlo mi je drago bilo čuti gospodina predsjedavajuće kad je pozdravio vijećnice gradske uprave, jer zaista to znači da se glas žena ovdje bar čuje.
1: Larisa Šuša, Lobi grupa Žena Gračanica.
4: Hvala vam svima, dragi moji, što ste danas tu sa nama, što nam dajete tu podršku, što učestvujete zajedno sa nama u razvijanju, slobodno mogu reći i bez imalo skromnosti, jedne posve nove tehnike i načina rada i borbi sa svim ovim pošastima koje su zadesile naše društvene zajednice, a direktno se vežu i naslanjaju na sigurnost. Hvala, drage drugarice iz Tuzle, hvala, drage drugarice iz Gradačca, iz Petrova, što ste danas sa nama tu. A ja moram posebno hvala da kažem svim našim Gračankama, znači, koje su danas tu. Htjela ova priča neformalne lobby grupe bez vas ne bi imala smisla. Znači, iza nas je 12 godina neformalnog, znači, volonterskog rada. Borbi je direktno na terenu sa svim nedaćama i životnim tegobama koje sa kojima žive naše žene.
1: Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi sigurno društvo.
5: Info 8.
1: Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje Gračanice i Dobo Istoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici našeg radija, ali i na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra u Gračanici u koncertu grupe Divan Hana prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
6: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
7: Uvijek kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako, svi ti početci, naš početak se vezuje stvarno puno za Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski, Bosanski.

0: Balkanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo. Ono, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i ono, drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći posjetiti, vidjeti šta radi.
1: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
2: Sam je album po sebi poseban, tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo jeli vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista ok, ali se jako, jako radujem.
1: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
0: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati, jer svako od nas se dalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj jednostavno živjeti Sevdah, ono voliti Sevdah i evo kažem opet podvlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu. Stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
1: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
2: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih dojena i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornosti, neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao, mi smo mnogo zahvalni onaj. Svakoj osobi, na svakoj, ono što se kaže, kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
3: Info 8.
4: Nama je sadržan sportski vikend u kojem će u centru pažnje biti nastup Bratstva u okviru Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Za vikend počinju i odbojkašice. Pregled i najavu svih događaja pripremio Adnan Džafo.
5: Za vikend su na rasporedu utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon boda osvojenog u gostima protiv Viteza taj bod i rezultat pokušati potvrditi na domaćem terenu. Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova. U narednom kolu sutra u Gračanici gostuje Tomislav. Tomislav koji se nalazi na pretposljednjem mjestu, koji ima samo jednu pobjedu i 4 poraza te 3 boda na kontu. Ono što privlači pažnju sigurno je činjenica da je Tomislav nakon prvih 5 kola ekipa sa najgorom odbranom u ligi koja je primila čak 15 golova, 5 u prosjeku po utakmici. A ako to ne bude dovoljno domaćinima da odigraju kvalitetno i pobjede, onda će teško u nastavku sezone imati ovakvu priliku za bodove. Utakmica se igra od 15.30 na stadionu Luke. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice koja se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača koja nakon 5 kola ima isti skor kao i Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Doboj Istok koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih susreta. A u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona naš grad predstavlja Pribava. Pribava se nakon 7 odigranih kola nalazi na 4. mjestu sa 13 bodova. Ostvarili su 4 pobjede, 2 puta su poraženi te jednom odigrali neriješeno u prvih 7 nastupa. Sada bez pritiska i posebnog rezultatskog imperativa mogu mirno u nastavak sezone. Naredni protivnik im je Slatina koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa samo 6 osvojenih bodova. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su na rasporedu utakmice 4. kola u kojima se sastaju Mladost Tinja, Mladost Dobrovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 osvojena boda. Za vikende počinje takmičenje u ženskoj odbojkaškoj Superligi Federacije Sjever u kojem nastupa Gračanica.

0: a Gračanica će u prvom kolu sutra gostovati u Brčkom kod ekipe Lami. Utakmica je u 18 sati. Dodajemo da će za vikend na teniskim terenima u Seljanuši biti odigrana završnica turnira koji je počeo u ponedjeljak, a završit će u nedjelju. Domaćin i organizator turnira je gradski teniski klub Gračanica 21.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarna temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarna temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite Vijesti. Iz Crvenog križa Gračanica obavještavaju dobrovoljne davaoce krvi koji su se prijavili u Crveni križ da će se dodjela zahvalnica obaviti u nedjelju 20. septembra o 10 sati. Zahvalnice će se dodijeliti na Visu ispred planinarskog doma. Univerzalni dječji dodatak, odnosno pravo svakog djeteta u Federaciji Bosne i Hercegovine na ovu naknadu bez obzira na materijalni status porodice, ponovo je najavio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Delić u objavi na Facebooku naveo da je cilj da dječji dodatak postane pravo svakog djeteta, podsjećajući na povećanje iznosa naknade i budžeta namijenjenog za ovu svrhu tokom aktuelnog mandata. Jedna osoba je smrtno stradala u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u tuzlanskom naselju Solina. Kako je potvrđeno iz kantonalne policije, riječ je o motociklisti, dok je njegov saputnik zadobio tjelesne povrede. Kapiten nogometne reprezentacije Francuske Kylian Mbappe napravio je senzacionalan potez i nakon višegodišnje saradnje napustio američki Nike kako bi potpisao ugovor sa švicarskim brendom On. Istovremeno švicarska kompanija objavila je da je legendarni francuski nogometaš Thierry Henry imenovan za novog direktora

nogometnog selektora te kompanije. Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u zapadnim područjima je registrovana kiša. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosni. Poslije podne padavina u centralnim istočnim zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a maksimalna dnevna 23 do 30 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je da čujemo poruke političkih predstavnika koji će predstaviti svoje stavove, ciljeve i pogled na budućnost naše zajednice. U nastavku programa Koalicija koju činim. Narod i pravda, socijaldemokrate Bosne i Hercegovine i stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine.
2: Dobar dan, dragi slušaoci Radije Gračance. Dobar dan svim građanima opštine Gračanica. Posebno bih želio da pozdravim sve svoje saborce i nadam se da će ovo vrijeme koje danas odvoje da me poslušaju biti od značaja i od koristi. Ovo je ujedno i moje najava mog početka angažovanja u politici i nadam se također da to angažovanje neće biti uzalud.

Jer ako je sigurna kuća, bit će nam sigurna i država Bosna i Hercegovina. Možda Bosna i Hercegovina može bez nas, ali mi bez Bosne i Hercegovine ne možemo. Pozivam sve građane da izađu na ove izbore koji nam daju šansu da promijenimo stanje u državi, naravno, nabolje. I još nešto što želim da kažem. Da se sjetimo riječi Rejsa Kavazovića koji je rekao i poslao poruku svim političarima. Dajte se upametite i dozovte se pameti, dosta je više podjela među Bošnjacima. Mi nemamo više kud i dalje da se dijelimo. Zato želim da kažem da za mene postoje samo dobri i bolji Bošnjaci i volio bi da tako posmatraju svi oni koji uđu u politiku da se bore za interese građana, a ne da se bore za lične interese. Dosta je stvarno bilo da ljudi koji imaju ogromne plate ubjeđuju one koji jedva žive da je to normalno i da to tako treba da bude i da u politici traju 10, 20 i 30 godina. Ovo je mandat, ako ga dobijem, moja želja da ga opravdam i to će biti i prvi i posljednji mandat u mom životu. Svim građanima želim da izaberu najbolje građane, a svim stanovnicima Gračanice želim da žive u miru, u slozi i da žive i jačaju svoju porodicu, tako će jačati i svoju državu. Hvala vam, prijatno.

0: Reklame koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Ekonomsko propagandno
3: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarna temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarna temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Para Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih dvije marke 80. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propaganda.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarna temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarna temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo s predstavljanjem političkih opcija i njihov pogled na pitanja koja su važna za naše društvo i budućnost Bosne i Hercegovine. Plan i program prezentovat će predstavnici Stranke demokratske akcije, SDA Gračanica.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Amra Ađemović. Kandidatkinja sam za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na rednom broju 9, izborna jedinica 2, 402. Rođena sam 20. jula 1991. godine u Gračanici, gdje sam završila osnovno i srednje obrazovanje. Visoko obrazovanje stekla sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na odsjeku za historiju. Zaposlena sam u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici, a angažovana sam i u gimnaziji dr. Mustafa Kamarić kao profesor latinskog jezika. Majka sam petogodišnje djevojčice. Poštovani građani grada Gračanice i cijele Bosne i Hercegovine, bila bih sretna da vam pred ove opće izbore mogu pričati o obrazovanju, o kulturi, o djeci, o sigurnosti i o porodici. Nažalost, sva ova dešavanja u svijetu, u susjednim državama, Bosni i Hercegovine i onima koji uporno rade na poništavanju države Bosne i Hercegovine, ne ostavlja mi puno prostora da ja i svi mi horski moramo kazati: Bosna i Hercegovina je iznad svakog i iznad svega. Sva ta dešavanja od svih nas traže punu odgovornost i razumijevanje svih tih procesa. Moramo iznad svih i iznad svega staviti državu Bosnu i Hercegovinu. Kako ćemo to uraditi na najbolji način? Moramo biti maksimalno odgovorni na poslu koji radimo, sredini u kojoj živimo, narodu kojim pripadamo i državi Bosni i Hercegovini. Na Balkanu nema glavne države. Na Balkanu nema glavnog naroda. Na Balkanu nema nikakvog tutora. Ovo je prostor ravnopravnih država koje samo dogovorom mogu rješavati svoje sporazume i nesporazume. Moramo se konačno izboriti da se nikada više o Bosni i Hercegovini odlučuje negdje izvan Bosne i Hercegovine. Ispod tog minimuma niko iz SDA nikada neće ići. Ko nas poštuje, poštujemo i mi njega. Ko nas voli, mi njega volimo još više. Bosna je država njenih građana i naroda i drugima može biti samo partner, susjed, prijatelj. Sve drugo odlučno odbacujemo. Svako mjesto, ako u njemu žive ljudi koji hoće i njime upravlja vlast, koja je vlast tih građana, a ne na tim građanima ima perspektivu. Gračanica je pokazala da je odgovorna lokalna vlast, može preokrenuti stvari i pomaci se vide na svakom koraku. To građani prepoznaju i cijene. Strateški interes je svih nas da uspostavimo sinergiju lokalna vlast, viši nivoj vlasti, privrednici i građani. Gračanici moramo svi zajedno pomoći da ponovno i to vrlo brzo bude kvalitet

0: No, mjesto za život. Ono što se do sada potpuno jasno iskristaliziralo i postalo očigledno, da grad Gračanica čvrsto gazi novim sigurnim putem, pokazalo se i to da mnogi pokušavaju u manjoj ili većoj mjeri nasrnuti na čovjeka koji razmišlja, koji vjeruje u rad, u poštenje, u naše tradicionalne vrijednosti, u svoj narod, u Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Pa zato što svaki čovjek koji razmišlja, koji vjeruje u rad, kome je stalo do naših tradicionalnih vrijednosti, vidi u koliko je opasnosti država Bosna i Hercegovina. Vidi u koliko je opasnosti bošnjačko i bosansko nacionalno biće. Vidi u koliko je opasnosti porodica. Vidi u koliko je opasnosti naš vjekovni sistem vrijednosti koji nas je i činio ovakvim kakvi jesmo. Svaki čovjek koji razmišlja, vidi i šta je odgovor na sve te opasnosti. Najbolji odgovori na svako opasno i teško vrijeme i stanje na ovim našim prostorima su bili i ostali. Dovedi u red samog sebe. Povedi računa o svojoj porodici. Daj puni doprinos svojoj zajednici. Dobro otvori oči kome ćeš povjeriti da vodi mjesnu zajednicu. Grad, općinu, kanton, federaciju, državu. Svi ti odgovori u ovim našim državnim, ali lokalnim uslovima znače samo jedno. Podrži hrabre, one koji znaju, one koji rade i one koji su ponosni na ono što jesu. U ovim našim gračaničkim prilikama to znači. Valja Gračanicu održati na putu rada, istinskih vrijednosti i putu privrženosti svojoj tradiciji u svakom smislu. A to opet znači da valja grad Gračanicu ostaviti po svaku cijenu u rukama koje su je vodile u svakom teškom vremenu. U ovom teškom vremenu valja nam opet stati iza SDA, iza mladosti koju je ona ponudila, iza rada kojim se dokazala i iza sistema vrijednosti koje ona slijedi. Poštovani građani, na izborima za 2026. godinu glasajte za SDA, to znači glas za sigurniju Bosnu i Hercegovinu i bolju Gračanicu. Živjela Bosna i Hercegovina, živjela Gračanica.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, srdačno vas pozdravljam. Ja sam Jasminka Mehimbašić, kandidatkinja za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na listi SDA pod brojem 7. Rođena sam u Doboju 4. septembra 1989. godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu sam završila u Gračanici. 2008. godine sam upisala studij engleskog jezika na Filozofskom fakultetu u Tuzli, a diplomirala sam 2012. godine i stekla zvanje profesora engleskog jezika. 2015. godine sam stekla zvanje magistrice engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Živim u Gračanici i majka sam jedne djevojčice. Po struci sam profesorica engleskog jezika i radim u obrazovanju, pa vrlo dobro znam s kojim se problemima svakodnevno susreću naši učenici, roditelji i prosvjetni radnici. Upravo su obrazovanje, položaj žena, ali i stvaranje boljih uslova za život mladih i porodica oblasti kojima želim posvetiti svoj rad. Danas vam se obraćam kao žena, kao profesorica i kao kandidatkinja na listi SDA. Vjerujem da nema snažnog društva bez obrazovanih ljudi i snažnih žena. Obrazovanje nije samo diploma. Ono je mogućnost da mladi ostanu ovdje, da radi, stvaraju i gradi svoju budućnost. Ženama moramo pružiti više prilika da budu ravnopravne, da se njihov rad cijeni i da njihov glas bude prisutan tamo gdje se donose važne odluke. SDA Gračanica je na ovim izborima ponudila mlade ljude, kao nijedna druga stranka. Svjesni činjenici da naš narod želi mlade ljude, neopterećene prošlošću. Mladi ljudi moraju preuzeti procese i voditi ih ka boljoj i zdravijoj sredini za život svih nas. Moja prva poruka svim građanima, a posebno

posebno mladim, je da izađu na izbore i da glasaju. Moramo se zajedno boriti za bolji status mladih, kako posao i sreću ne bi tražili izvan naše domovine. Moramo doprinositi razvoj cijele zajednice, inicirati rješavanje problema građana, ukazivati na probleme i manjkavosti, doprinositi povećanju kvaliteta predloženih planova, odluka i zaključaka. Kao profesorca svakodnevno gledam koliko potencijala imaju naša djeca i mladi. Naša je obaveza da im taj potencijal ne ostane neiskorišten. Poseban fokus mog djelovanja bit će na Gračanici i na ljudima ovog kraja. Gračanica ima vrijedne ljude, razvijenu privredu i veliki potencijal. Ali nam trebaju odluke i politike koje će omogućiti da taj potencijal još bolje iskoristimo. Kao zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine želim se zalagati za jačanje domaće privrede i podršku našim poduzetnicima, stvaranje boljih uslova za mlade i porodice, ali i za projekte koji će našim lokalnim zajednicama donijeti konkretnu korist. Posebno mi je važno obrazovanje i položaj žena. Želim da se glas Gračanice čuje i u Sarajevu, ne samo pred izbore, nego tokom cijelog mandata. SDA je dokazala svima, kroz dosadašnje djelovanje, da sve ono što je u interesu građana, ma od koga dolazilo, od većine ili od manjine, ima podršku. Na sve ono što nije dobro, ukazivat ćemo na sve dozvoljene načine. Samo zajedno u ovom teškom vremenu možemo adekvatno odgovoriti na sve ono i na sve one koji nasrću na našu državu Bosnu i Hercegovinu i na našu slobodu. Nema danas načelnik, poslanik, premijer, građanin. Svi su oni jedno. Narod zabrinut, ali svjestan šta mu je raditi i za koga stati. Samo zajedno za rezultat daje sigurno. Građani, načelnici, poslanici, premijeri i svi ljudi kojima je Bosna i Hercegovina u srcu moraju biti kao jedno. U Bosni i Hercegovini naš narod to zove bir. Zato želim svojim znanjem, iskustvom i radom dati doprinos. Ja ne obećavam nemoguće. Obećavam odgovornost, rad i zalaganje. Pozivam vas da zajedno gradimo društvo u kojem će žena imati svoje mjesto, mladi svoju priliku, a obrazovanje onu vrijednost koju zaslužuje. Poštovani građani, glasajte za stranku Demokratske akcije. Glasajte za Bakira Izetbegovića, kandidata stranke Demokratske akcije za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasajte za naše kandidate sa liste SDA iz Gračanice. Živjela Bosna i Hercegovina, živjela SDA. Hvala vam.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Lorelli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše informativne emisije za ovo nam 18. septembarsko izdanje. Vijesti dana. Programa Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu koristit će grad Gračanica. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Sutra koncert grupe Divan Hana sa početkom od 20 sati. Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije za područje našeg grada i susjedne općine Dobo Istok. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Federalna ministrica okoliša i turizma na svih opozdore potpisala je ugovore sa gradonačelnicima, načelnicima i predstavnicima 15 gradova i općina kojima su kroz javne pozive i programe Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu godinu odobrena sredstva za projekte zaštite okoliša, razvoje turističke infrastrukture i očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma. Iz ministarstva navode da ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi više od 1,24 miliona konvertibilnih maraka, te da će sredstva biti usmjerena na projekte koji donose konkretne rezultate na terenu. Ugovor je potpisao i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džep. Udruženje poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica u saradnju sa rukovodstvom ZIZE Gračanka apliciralo je na projekte Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj. Kao rezultat ove saradnje poljoprivrednicima je obezbijeđeno 8 laktofriza. Riječ je o opremi za proizvođača mlijeka. U Gračanici je danas održana konferencija na kojoj su aktivno uzele učešće žene iz više bosansko-hercegovačkih gradova, o svem opširnije u nastavku. Tokom konferencije razgovaralo se o dosadašnjim aktivnostima udruženja žena, problemu nasilja nad ženama, mogućnostima prevencije, kao i o potrebi bolje saradnje svih nadležnih institucija i lokalne zajednice. Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica.
3: Današnji skup i prezentacija rezultata u okviru programa VPS Žene, mir i sigurnost predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad. Sigurnost, ravnopravnost, spolova i društvena odgovornost nisu i ne smiju biti samo deklarativni ciljevi, već temeljne vrijednosti na kojima gradimo otpornu, stabilnu i pravednu zajednicu. Posebno želim da pohvalim i istaknem predani rad neformalne lopi grupe žena Gračanica, mada evo bilo, ajmo reći, masu nekih osporavanja, ali ja i zaista cijenim njihov rad. One su naša snaga, naša energija, tu je prisutan jedan broj naših vijećnica, što mi daje dodatni entuzijazam da će sve ovo da uspije, jer su one žene koje su pravi borci i lavice u našim gradskom vijeću.
2: Gordana Vidović, Udruženje građana Modrića, istakla je značaj dosadašnjih aktivnosti na zaštiti žena i djevojčica.
4: Ja dolazim iz Udruženja građana budućnosti iz Modriće i mi ćemo u decembru ove godine obilježiti 30 godina od osnivanja. Prošli smo svašta, mnoge aktivnosti, moram reći da su prve aktivnosti bile mirovne aktivnosti koje smo počeli provoditi, a kasnije smo se malo fokusirali više, ne malo nego mnogo na prevenciju, odnosno zaštitu od nasilja i osnovali 2000. godine sigurnu kuću. To je bila prva tada sigurna kuća u Republici Srpskoj. Danas je jedna od tri, odnosno od osam ukupno u Bosni i Hercegovini i mi smo jedina sigurna kuća pored žrtava nasilja da zbrinjavamo i žrtve trgovine ljudima, tako da pokrivamo cijelo područje Bosne i Hercegovine i zaista sam ponosna na to.
2: Nerma Šarić, Gradačac.
5: Kroz angažman tadašnje neformalne grupe građanki i građana, čije članstvo i sada pokriva Žena, mir i sigurnost Gradačac, iniciralo ažuriranje tog do tada važećeg. U međuvremenu je došlo do stupanja na snagu novog zakona zaštite nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa zbog onih mehanizama koji su sada ažurniji o novom zakonu, smatramo i da protokol intervencija treba da bude jednako tako ažurniji.

0: a nakon ažuriranja bi insistirala na provođenju edukacijskih kampanja po mjesnim zajednicama u Gradačicu. Iskoristila bi priliku da se zahvalim Udruženju Budućnost Modrića, koordinatorici ispred Žene mir i sigurnost Gradačac i koordinatorici ispred Žene mir i sigurnost Petrovo na izvrsnoj saradnji, na prilikama da se upoznamo, da razmenjujemo iskustva i radujem se što je početak našeg budućeg rada.
1: Jelena Mišić, Petrovo.
2: Kada dolazite iz jedne ruralne opštine, malo je drugačiji pristup ženama, malo je drugačiji pristup aktivizma žena u zajednici i ono što je baš iskustvo pokazalo jeste da žene u ruralnim opštinama i ruralnim sredinama trebaju malo više motivacije, malo više snage za neki ozbiljniji društveni angažman, što se pokazalo i kroz ovaj projekat, ali nije da nismo imali rezultate da ne prepoznamo šta nam to fali u zajednici. Pored toga što je znači vrlo bitno da žene malo više se aktiviraju kroz inicijative, kroz društveni angažman mimo humanitarnih organizacija. Vrlo je bitno i da se žene malo više motivišu da se politički angažuju u ovakvim sredinama i vrlo mi je drago bilo čuti gospodina predsjedavajućeg kad je pozdravio vijećnice gradske uprave, jer zaista to znači da se glas žena ovdje bar čuje.
1: Larisa Šuša, Lobi grupa žena Gračanica.
3: Hvala vam svima, dragi moji, što ste danas tu sa nama, što nam dajete tu podršku, što učestvujete zajedno sa nama u razvijanju slobodno mogu reći i bez imalo skromnosti jedne posve nove tehnike i načina rada i borbi sa svim ovim pošastima koje su zadesile naše društvene zajednice, a direktno se vežu i naslanjaju na sigurnost. Hvala drage drugarice iz Tuzle, hvala drage drugarice iz Gradačca, iz Petrova, što ste danas sa nama tu. A ja moram posebno hvala da kažem svim našim Gračankama, znači koji su danas tu. Htjela ova priča neformalne lobby grupe bez vas ne bi imala smisla. Znači, iza nas je 12 godina neformalnog, znači volonterskog rada. Borbi je direktno na terenu sa svim nedaćama i životnim tegobama koje jeli sa kojima žive naše žene.
1: Sa konferencije u Gračanici upućena je jasna poruka. Želimo da naše zajednice budu sigurno mjesto za život i da budemo podrška jedni drugima. Jer samo zajedničkim djelovanjem možemo graditi sigurno društvo.
4: Info 8.
1: Za nedjelju su najavljena planska isključenja električne energije sa područje Gračanice i Doboistoka. Kompletan raspored možete pogledati na web stranici našeg radija, ali i na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Sutra u Gračanici koncert grupe Divan Hana prilog pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
5: Nakon nastupa širom Evrope, ali i na drugim kontinentima, Divan Hana je ovih dana pred domaćom publikom, pa će 17. septembra održati koncert u Brčkom, 18. u Tuzli, a 19. stižu u Gračanicu, gdje će od 20 sati svirati u Bosanskom kulturnom centru. Dugogodišnji harmonikaš Nedžad Mušović ističe da Divan Hana ima posebnu konekciju sa publikom Tuzlanskog kantona.
6: Mi kad dođemo na TK Tuzlanski kanton, stvarno se veselimo nekako svi ti početci. Naš početak se vezuje stvarno puno sa Tuzlanski kanton, za Tuzlanski BKC, za Gračanski bosanski kulturni centar. Sve to nekako nam je stvarno bio ono vjetar u leđa kada je trebalo. I tako da veoma rado se vratimo, tada smo upoznali ljude i prijatelje s kojima smo dan danas u komunikaciji, čujemo se redovno i drago nam je što ćemo i te ljude između ostalog vidjeti, a radujemo svakako što neki novi, možda i mlađi naraštaj da će doći, posjetiti, vidjeti šta radi.
5: Turneja koja traje od februara svojevrsna je promocija 6. albuma pod nazivom Radio Sevdah, koji je poseban, ističe vokalistica Selma Droce.
7: Sam je album poseban. Tako da njega donosimo, on je takav. Jako nas veseli što ćemo vidjeti neki feedback od publike. Nekima će se svidjeti, nekima neće i sve nam je to zaista okej, ali se jako, jako raduje.
5: Za članove Divan Hane Sevdah nije samo posao, nego stil života.
6: Morate živjeti stvarno, ako hoćete nekakav kvalitet, ako hoćete emociju prije svega da iznesete, to morate živjeti. Neću reći da morate poznavati.

0: jer svako od nas se Dalinku doživljava ono na svoj način. Tako da onaj jednostavno živjeti Sevdah, ono voliti Sevdah i evo kažem opet podlačim to, iznijeti to negdje na svjetsku scenu, stvarno mislimo da ono je jako bitno i da nam to cilj koji stvarno ispunja.
1: Još uvijek, nakon brojnih koncerata, kada izlaze pred domaću publiku, postoji određena trema.
2: Ja sam svjesna da na ovim krajevima toliko je sjajnih dojenja i pjevača bilo koji su za sebe ostavili ono pjesama i pjesama. Što u izvedbenom, što u stvaralačkom, sad doći i ponašati se kao eto meni je to sve okej, kogod tako može, mislim da ova profesija zaista nije za njega, jer vi morate uvijek imati tu neku dozu odgovornost, neko je isplanirao svoj vikend da vam dođe na koncert, podao je djecu, raduje se tome, neko je možda prolongirao odlazak nazad kući iz dijaspore ili nešto da bi vama došao, mi smo mnogo zahvalni onaj. Svakoj osobi, na svakoj, ono što se kaže, kupljenoj karti, na dolasku, na aplauzu, tako da odgovornosti uvijek ima.
3: Info 8.
4: Nama je sadržan sportski vikend u kojem će u centru pažnje biti nastup bratstva u okviru prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Za vikend počinju i odbojkašice. Pregled i najavu svih događaja pripremio Adnan Džafo.
5: Za vikend su na rasporedu utakmice 6. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo će nakon boda osvojenog u gostima protiv Viteza taj bod i rezultat pokušati potvrditi na domaćem terenu. Bratstvo je trenutno na 8. mjestu sa 5 bodova. U narednom kolu sutra u Gračanici gostuje Tomislav. Tomislav koji se nalazi na pretposljednjem mjestu, koji ima samo jednu pobjedu i 4 poraza te 3 boda na kontu. Ono što privlači pažnju sigurno je činjenica da je Tomislav nakon prvih 5 kola ekipa sa najgorom odbranom u ligi koja je primila čak 15 golova, 5 u prosjeku po utakmici. A ako to ne bude dovoljno domaćinima da odigraju kvalitetno i pobjede, onda će teško u nastavku sezone imati ovakvu priliku za bodove. Utakmica se igra od 15.30 na stadionu Luke. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice koja se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača koja nakon 5 kola ima isti skor kao i Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Doboj Istok koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih susreta. A u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona naš grad predstavlja Pribava. Pribava se nakon 7 odigranih kola nalazi na 4. mjestu sa 13 bodova. Ostvarili su 4 pobjede, 2 puta su poraženi te jednom odigrali neriješeno u prvih 7 nastupa. Sada bez pritiska i posebnog rezultatskog imperativa mogu mirno u nastavak sezone. Naredni protivnik im je Slatina koja se nalazi u donjem dijelu tabele na 14. mjestu sa samo 6 osvojenih bodova. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su na rasporedu utakmice 4. kola u kojima se sastaju Mladost Tinja, Mladost Dobrovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić, Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima jednu pobjedu i 3 osvojena boda. Za vikende počinje takmičenje u ženskoj odbojkaškoj Superligi Federacije Sjever u kojem nastupa Gračanica. A Gračanica će u prvom kolu sutra gostovati u Brčkom kod ekipe Lami. Utakmica je u 18 sati. Dodajemo da će za vikend na teniskim terenima u Seljanuši biti odigrana završnica turnira koji je počeo u ponedjeljak, a završit će u nedjelju. Domaćin i organizator turnira je gradski teniski klub Gračanica 21.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između

0: Do 12.18 na jugu zemlje, do 22 najviša dnevna, između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 18. septembarsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Treće, Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite

0: jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarna temperatura je između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 najviša dnevna temperatura.

0: između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanin.